0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: taxi târziu sub pânze negre. Și poate că am mai primit o șansă, că am fost puși față în față prea devreme.
1: Non-stop and back-to-back
2: Radio Energy cu Gir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: colo.
1: Non-stop and back to back.
2: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.
3: Bagă și la fratele tău o toali Santuale Șucarez.
4: Știi că atunci când vin trebuie să stai drept ca în fața lui Hussein, ca să înțelegi despre ce vorbim. Rap-ul nu-i o joacă, noi nu ne hârjonim. Știm cum se face una, cum se întoarce alta, cum se rupe scena când se face plata. Ca Pablo la plata o plomo, iar fata e porno. Dar tu vânezi Pokémon-o. Nu s-a schimbat nimic, nu o să se schimbe nimic. Sunt tot la fel de mare ca atunci când eram mic. N-am ce să-i

0: Going full throttle with non-stop hits. Radio Energy cu Gir.
1: Ai super energie în fiecare hit.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunță angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
3: Anunț angajare.
0: Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Cugir.
3: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
4: Este ora 7.
1: Radio Energy Cugir.
5: Cu noi sunetul are un sens.
6: Radio Guerilla.
7: V-a plăcut puiul, domnul Tamango?
8: Mai mult mungiu, sincer.
9: Stare de briză.
10: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.

În pădure la Băneasa, în pădure la Băneasa. Stai o clipă, fete, fiindcă vreau ca să te-mpac. O clipă, fete, fiindcă vreau ca să te-mpac. Stai o clipă, fete, fiindcă vreau ca să te-mpac.

0: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule, peștele iepure!
1: Bună ziua!
0: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și nouă, cum puteți să fiți și pește și iepure?
1: Domnișoară, în mine sunt doi lupi.

0: zice nimeni.
1: Radio Guerilla.
2: Fiecare seară se aprind felinarele la 8 în 15.

0: publicitate.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și... Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
11: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
0: Publicitate.
12: Radio
13: Guerilla.
12: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
14: Muzica românească.

0: trece după sfârșit. Știu că a trecut prea mult timp.
1: Da.
0: A trecut ceva timp, dar n-are nimic. Reluăm călătoria de unde am rămas. Bine ați revenit după sfârșit.
2: Maria, tu ai văzut filmul Artistic Matrix?
3: Da, da, Mango.
2: De cine ți-a plăcut mai mult?
3: De Neo.
2: De Neo Ploieșteanu?
4: Radio Guerilla.

0: publicitate!
1: Ce pantofi și lux acuri alegi pentru un nou început?
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
10: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Cumpără produsele doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate. Calimera, doamnelor și domnilor, este soarele de trei sulite pe cer, este cald, frumos, apa este albastră, aici în Halkidiki, destinația preferată a românilor în Grecia, unde din păcate există o amenințare pentru concediul de poveste la care toți speră. Ne întâlnim așadar cu personajul momentului, Peștele Iepure. Domnule Peștele Iepure.
2: Bună ziua.
0: De ce mușcați români, domnule Peștele Iepure?
2: Păi pentru că sunt varză.

0: prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.
1: Publicitate. Publicitate.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland.
3: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii, oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
4: Anunț de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră faceți nimic cel puțin 30 de minute pe zi.
5: Fiți ca florile de soc care stau 2 săptămâni la fermentat lent înainte să devină socata răcoritoare Soculent în una din cele 4 variante disponibile. Originală, originală cu 40% mai puțin zahăr, cu pepene roșu și cu ghimbir. Iar în Guerilla de dimineață, fă-ne o pledoarie antigrabă, împărtășește-ne filozofia ta de luat viața lent și o ladă frigorifică Polar Box plină cu doze Soculent poate fi a ta. Soculent.ro. Soculent. Băutura antigrabă, gustată în tihnă de Radio Guerilla.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
1: Publicitate!

0: radi o gherila.
1: Mie îmi place viața enorm.
2: Bună dimineața, este ora 8, România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR și consilierii locali și județeni scapă de incompatibilitate. România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR pentru că nu a reușit să facă reforma salarizării bugetarilor în termenul asumat, iar cele patru partide din fosta coaliție și-au asumat acest eșec. Cel puțin așa a anunțat aseară președintele Nicușor Dan, scrie Rador.ro. El a precizat că textul este aproape finalizat din punct de vedere tehnic, iar partidele au înțeles că trebuie adoptat până la sfârșitul anului, cu respectarea anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană. Între timp, cele cinci confederații sindicale, după ce doar au contestat legea și au pus doar bețe în roate proiectului, cer finalizarea procesului și cer acum responsabilitate politică. Sindicatele spun totuși în continuare că proiectul are erori majore și nu poate constitui baza unei reforme coerente, echitabile și sustenabile a salarizării din sectorul public. Senatul a mai adoptat și modificările la codul administrativ care i-a plasat pe mii de aleși locali, consilieri locali și județeni în stare de incompatibilitate. Au fost înregistrate 82 de voturi pentru, 19 împotrivă și 21 de abțineri. După vot, reprezentanții USR din Senat au anunțat că vor ataca legea adoptată la Curtea Constituțională. Tot ieri și Camera Deputaților a adoptat modificările la codul administrativ, fiind abrogate dispozițiile referitoare la incompatibilitățile personalului contractual din administrația publică. Guvernul interimar intenționează să adopte în ședința de astăzi un act normativ care va stabili sumele de bani pe care le vor primi instituțiile statului din SAFE, Programul European pentru Dezvoltarea Industriei de Apărare. Amintim că prima tranșă în valoare de 2,5 miliarde de euro a intrat ieri în conturile României. Guvernul interimar a menționat că această sumă reprezintă 15% din alocarea totală de peste 16 miliarde de euro de care va beneficia țara noastră din programul amintit. Salvare inedită în Brașov. Doi turiști aflați pe munte au transmis aseară semnale SOS cu o lanternă în zona Văii Gălăjeriei. Un alt turist a sunat la salvamontiști după ce a observat lumina repetitivă de la fereastra unei pensiuni. Salvatorii din Râșnov și Brașov au plecat imediat în căutarea lor spre zona Pichetul Roșu. În timp ce salvatorii încercau să localizeze sursa luminii, cele două persoane au reușit să ajungă. S-au confirmat că ele au fost cele care au lansat alerta. Turiștii nu erau răniți, ci au coborât în siguranță de pe munte în jurul orei 22. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Sorin Badea. Începe gherila de dimineață.
3: Gherila Institute. Stare de briză.
4: Mama, vom merge și noi bara asta la să-ți dam.
1: Aș merge, dar să fie curat.
3: Aici, Radio Gherila. Prin joi înșine. Radio Gherila susține muzica românească.
2: Bună dimineața, dragilor! Această piesă este o dedicație pentru tot sistemul socialist în cârdă și e

Pe altă parte, ca să mă pot îmbuna așa cu știrile din această dimineață, mă gândesc la turiștii aia doi care au fost salvați de acolo din zona Brașov. Mă, extraordinară, fantastică fază, cum că ei au știut să facă măcar semnalul ăsta de SOS cu ajutorul luminii. Eu am prieteni care habar nu au să dea semnalul SOS. Cu

0: cum l-au scos din plastic, lumea-i zice clasic.
1: Hai, bună dimineața, cafele! Și ne trezim încet, dar sigur, e prin joi în cine. Încă

0: A trecut ceva timp, dar n-are nimic. Reluăm călătoria de unde am rămas. Bine ați revenit după sfârșit.
1: Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem în Mamaia, deoarece avem un interviu surpriză pentru dumneavoastră. Cele mai mari șanse erau să-l întâlnim aici pe interlocutorul nostru, domnul Leu. Domnule Leu, ce onoare! Se poate, vă rugăm, o întrebare?
2: Spuneți-mi, Ron. Sigur, vă rog.
1: Domnule Leu, Ron, cum de sunteți atât de mic?
2: Păi, sunt Leu de mare.
3: Observ foarte multă lume care aici mi-a scris în încercarea de a mă saluta dimineața, ceea ce este fantastic și bună dimineața și vouă, dragilor. Bună dimineața, bine v-am găsit la cafea, bine v-am găsit în mașini, bine v-am găsit la birouri, bine de-abia v-ați trezit, bine de-abia udați florile prin casă, e ok, absolut extraordinar. Foarte multă lume îmi spune cum trimite ea de obicei lumea, da. Cum trimite SOS-ul, semnalul SOS, dar mai există și semnalul SMS. Mulți se pare că au fost învățați și de Nokia cu două linii, trei puncte, pardon, trei puncte, două linii,

3 puncte. Semnalul SOS, doamnelor și domnilor, e făcut din 3 puncte, 3 linii, 3 puncte. Nu e din 2 puncte, 2 linii, 2 puncte, nici din 3 puncte, 2 linii, 3 puncte, ci e făcut din 3 cu 3 cu 3. În principiu, e în felul următor. Punctul va trebui să vi-l imaginați voi ca fiind mai scurt, iar linia ca fiind mai lungă, atunci când vine vorba de a transpune sunetul respectiv. De aceea, atunci când îl auzim, auzim sunetul lung pe linie și scurt pe punct, iar atunci când facem, nu știu, să zicem, același semnal cu lanterna, avem 3 flash-uri scurte, 3 lungi, 3 scurte, man. Hai, bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Economisește mai publicitate. Mult cu Lidl Plus. Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijit în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Publicitate.
11: Bună dimineața, dragilor! Hai că ne-am strâns cu toții aici. Alături de mine în studio se află și mai tânăra noastră studentă, Bianca. Bună dimineața, Bianca!
12: Bună dimineața!
11: All right! Hai că, uite, ne uitam în dimineața asta pur și simplu și aflam amândoi deodată cu ce se ocupă o firmă din Brașov. Mai exact, totul a pornit de la o știre. Angajații de la Carfil Brașov au oprit munca în această dimineață, declanșând o grevă spontană. De ce? Ei nu și-au mai primit banii, nu și-au primit banii lichidarea de pe 15 august, în plus societatea nu ar fi avea bani nici pentru avansul programat a fi achitat pe data de 30 august, peste 3 zile. Așa scrie la G4 Media, așa vă transmit și eu mai departe. Evident că ne-am uitat, ok, cu ce se ocupă Carfil Brașov și sunt cei care produc drona românească și tot felul de echipamente militare.
12: Exact. Muniție.
11: Și muniție. Fantastic, fantastic. E probabil că înseamnă că au salutat în această dimineață sau ieri venirea banilor din safe. Mă gândesc că la ei ar trebui să se ducă, nu? Din foarte multe puncte de vedere. Bun, mai sunt o grămadă de lucruri întâmplate astăzi. Mă întreabă cineva de ce nu am vorbit despre ce s-a întâmplat în Nepal, pentru că în principiu nu vorbim despre ce s-a întâmplat la modul ăsta, așa, dragă ascultătorele. Nu știu dacă ai venit de curând sau nu aici pe frecvențele Radio Guerilla, dar nu prea dăm la știri din categoria știrile de la ora 5, nu prea le dăm la nicio oră. Ăsta este și motivul pentru care am trecut. Mai bine vorbim. Da, s-a întâmplat o tragedie acolo, un perete care era al unui ghețar s-a surpat din spatele peretelui pentru că era acumulat acolo foarte multă apă, a pornit un val de apă spre vale, cum ar veni, prin albia râului care încă exista. Și a ras totul în cale. Despre asta e vorba. A fost ceva, un dezastru absolut înfiorător acolo. Așa că sunt multe lucruri de văzut. Avem și un proiect la care o să trebuiască să fim cât se poate de atenți. Via Carpatica e o autostradă de 3000 de kilometri ce va lega nordul și sudul continentului și România aparent este parte a acestui proiect. Ar fi extraordinar să vedem și cum trece pe la noi prin țară. Încă o dată, pe la noi prin țară ar putea să treacă dacă s-ar lega la autostrăzile pe care le avem deja.
12: Da,
11: așa că, pentru a se rezolva această situație, autostrăzii cât se poate de lungi din nord până în sud, ca să treacă pe la noi, noi întâi trebuie să ne facem treaba noastră. Aia așa, de... loco, de aici. Ce mai avem? Mai avem compania Meta, care a scăpat ieri de celebrul lor proces din Statele Unite. Acolo în Oakland, 29 de state americane veniseră și se urcaseră în capul Meta și încercau în instanță să demonstreze că algoritmul este făcut împotriva adolescenților, împotriva copiilor, este făcut să te țină acolo, să-ți dea dependență. Asta e clar. Și procesul urma să se închidă cu vinovat sau nevinovat. Dacă erau declarați vinovați cei de la Meta, ar fi trebuit să plătească 1,4 trilioane de euro. 1,4 trilioane de euro însemna exact capitalizarea de piață a întregii companii, ceea ce însemna un faliment. Iar falimentul intra în fiecare subsidiară a celor de la Meta. Adică gândiți-vă, dincolo de Facebook, ei mai dețin Instagram, dețin WhatsApp-ul.
12: Da.
11: Etc.
12: Multe socials.
11: Ok, și ca să nu se ajungă acolo într-un final, ei nu și-au recunoscut vinovăția, dar au fost de acord să plătească acest acord pentru proces. 17 miliarde de dolari au decis să plătească, au zis că e o sumă bună de plătit, pentru că na, 17 miliarde e totuși mai puțin decât 1,4 trilioane. Și compania Meta a ajuns la această înțelegere cu cele 29 de state. Ce au spus ei? Au spus că vor face și niște softuri sau, mă rog, în soft vor lucra îndeajuns încât să restricționeze accesul adolescenților. Adică aceștia să aibă momente de pauză, iar noaptea să intre într-un fel de carantină digitală. Foarte interesant, vedem cum se va... Ce mai avem? Mai avem așa, cu sindicatele ceva, dar am uitat eu momentul ăsta și nu mai găsesc, bănuiesc că am închis. E dimineață, începem încet și dacă tot am vorbit de Meta, măcar să rămânem în același film.
0: Simple. 2, 10, 2. Dă și mie telefonul un pic. 2. Da, telefonul, dă un pic telefonul. Ia. E bună. Check it.

0: Vă întrebați cine cântă, evident că vă întrebați cine cântă, sunt în măsură să vă spun. Știți cum se cheamă vinul ăla pe care de obicei îl beau oamenii atunci când n-au ce să bea?
1: Cum?
0: Exact așa cum se cheamă și formația. Fata în iarbă.
1: Fata în iarbă.
0: Ia, foaie după foaie se numește. Nu știu ce să zic. Nici măcar nu pot să citesc mesajele ascultătorilor, dar nu uitați, astăzi este prin joi înșine și practic este tributul pe care îl aducem noi autorilor români sau artiștilor români. Bun, ce mai avem de zis și mai avem de scos așa în față lucruri la care să vă uitați voi astăzi și pe care să le citiți? A ieșit o nouă anchetă de la snu.ro. Așa au ascuns, CNSAS confirmă că generalul Pahonțu nu a depus de 18 ani de zile declarația pe propria răspundere prin care să-și asume că nu a făcut poliție politică la securitate. Unii dintre adjuncții săi au depus-o, spun cei de la Snoop. Dacă vreți cu adevărat să vedeți ce și cum arată toată povestea asta, vă puteți duce la ei și evident puteți să citiți mai multe despre subiect, desigur. Bun, am și o știre care se leagă oarecum de sfera tehnică, aș putea să-i spun vopseaua care poate răci clădirile fără energie electrică. Reflectă peste 98% din lumina soarelui și este inventată de fizicienii de la Universitatea Purdue din Statele Unite, care au creat această vopsea evident albă ultra-reflectorizantă, capabilă să mențină suprafețele exterioare cu aproximativ 4,5 grade Celsius sub temperatura mediului ambient chiar și în timpul zilei. Datorită unei formule speciale care conține particule de sulfat de bariu de dimensiuni diferite, materialul reflectă 98,1% din întreaga radiație solară. În același timp, căldura absorbită este liberată sub formă de radiații infraroșii și trimisă prin atmosferă către spațiul cosmic, zic ei. Ok,
1: tare.
0: Trebuie să vă spun că tehnologia a fost dezvoltată momentan de cercetătorii de la universitatea asta, care au depus momentan cereri pentru brevetarea formulei. Nu vă înghesuiți să mergeți undeva să o cumpărați, pentru că nu o veți găsi.
1: Momentan.
0: La fel cum am avut acele acele vopseluri, acele acele chestii pe care le dădeam noi pe ziduri și sunt alea care generează și curăță aerul de toxine și așa generează oxigen, eliberează oxigen. Avem câteva astfel de murale, cred că se cheamă, și prin București niște clădiri foarte mari care au fost vopsite cu această substanță, ca să zic așa. Am avut și noi aici în Guerilla Camp, dacă țineți minte, o idee care pornea fix pe această treabă, cum că haideți să ne vopsim toți casele și să vopsim toate blocurile în această substanță și astfel să ajutăm natura, da, dacă se poate.
1: Da.
0: Dar n-a ieșit, pentru că e foarte complicat cu tot ce înseamnă documente, cu tot ce înseamnă avize, cu tot ce înseamnă tot felul de chestii și evident va trebui să cumperi de la unii care dețin franciza, ei nu vor să dea mai departe și vor să-l țină doar ei și atunci îți ridică prețul și atunci tu n-ai de unde să cumperi și uite așa ajungi la tot felul de situații din astea super mega complicate. Bun, cam asta avem de zis așa la prima ora dimineții, hai să mai bem și noi o cafea că oameni suntem.
2: Publicitate.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus. Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este...
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG!
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Radio Guerilla. Publicitate.

Mi-am adus aminte că trebuie să vă mai spun încă o chestie, adică să vă avertizez, mai ales că printre ascultătorii Radio Guerilla se află și o grămadă de antreprenori, ceea ce este fantastic. Firmele românești, atenție, fug spre Bulgaria pentru taxe mai mici. Este titlul unei știri pe care o citesc de pe adevărul.ro, însă materialul se continuă cu ce risc antreprenorii care își mută doar actele. Cei mai mulți încearcă să facă această mutare. Da, domnule, gata, trecem și ne mutăm pe Bulgaria. Da, este adevărat, doar că va trebui să ai și activitate acolo, să ai birou, să ai oameni care stau zi lumină acolo și acolo să se desfășoare activitatea, pentru că dacă o faci aici și ai mutat doar actele, îți garantez că nu-ți va ieși aceeași mecherie la care evident că te gândești în momentul ăsta.

exemplu, zici aici la legislație, legislația românească, aliniată standardelor OECD, ține cont de locul în care se desfășoară efectiv activitatea și de locul în care sunt luate deciziile. Adică, haideți să o iau așa, dacă sunteți șefii acelei firme și voi rămâneți aici, dar vă trimiteți într-un final angajați în Bulgaria să lucreze de acolo, dar voi luați deciziile de aici, tot aici veți plăti taxele și nu în Bulgaria. Atât de simplu e, așa că vă rog frumos un pic de atenție, un pic de atenție, atât, atât vi se cere. Știu că suntem într-o situație cât se poate de nefericită cu starea economiei de la noi din țară și cu deciziile politice, dar aia e, politicienii trec și antreprenorii rămân, nu uitați. Serios, așa e.

0: Citesc un material în care se vorbește despre ce iubesc și ce urăsc turiștii străini la țara noastră. Iubesc natura și urăsc traficul, care chipurile este atât de rău încât poate dura chiar și ore întregi să ajungi undeva unde în principiu ar trebui să ajungi cât se poate de repede.
1: Și noi la fel.
0: Da, man. A apărut un clip pe YouTube intitulat Five Things Tourists Love and Hate About Romania și evident că toate lucrurile sunt înșirate acolo, fiecare își dă cu părerea și evident că unul din lucrurile pe care turiștii le iubesc. Și până și situația aia acum că tu găsești un sat care este destul de departe de orice altă localitate, dar este foarte aproape de natură. Se pare că turiștii asta caută și asta le și place. Mâncarea românească că e greu de găsit în restaurante pentru localnici. La capitolul lucrurilor la care turiști, pe care turiștii nu le apreciază la fel de mult, se vorbește despre dificultatea de a găsi mâncare românească în restaurantele care nu sunt orientate către turiști. Acum s-ar putea să nu le placă, vin aici, este mâncare locală, nu spun că e vorba de mâncare românească, ci voi spune așa, e de fapt greu să mă găsești mâncare românească în restaurantele care nu sunt pentru turiști.
1: Interesant.
0: Da. Magazinele independente sunt iarăși printre preferatele străinilor. La polul opus, magazinele independente reprezintă un alt lucru pe care turiștii îl apreciază atunci când vizitează România. Chiar dacă aici pot găsi și branduri internaționale cunoscute, afacerile locale le oferă o experiență diferită și extrem de plăcută. Ei au doar lanțuri mari, au francize mari, au conglomerate din astea.
1: Da.
0: Și evident, ceea ce ne mulțumește pe toți din totdeauna, adică e primul lucru care m-a nemulțumit și pe mine când am ajuns în București, e primul lucru care m-a nemulțumit atunci când am ajuns în oricare alt oraș mare de la noi din țară, taxiurile sunt ceea ce îi nemulțumește pe turiști.
1: Da.
0: Un alt aspect menționat este reprezentat de situațiile în care turiștii pot fi păcăliți. Această problemă apărea mai des în trecut, lucrurile s-au îmbunătățit însă și se recomandă în continuare atenție, în special în cazul taxiurilor. Nu uitați, de curând am văzut, acum câteva săptămâni sau acum câteva zile, probabil că undeva o săptămână și jumătate, cineva prins în centrul istoric de aici din capitală, în centru vechi, care avea celebra maimuță din anii 90. E un buton pe care tu poți să apeși și tu să poți să mărești cum ar veni
1: tariful
0: pe kilometru sau pe minut, așa cum e pus. Bună dimineața, Ștefan, bine ai venit.
2: Bună dimineața, Sorin.
0: Right. Așa că da, e vorba de toată chestia asta la modul cât se poate de concret. Nu știi niciodată când este trecutul sau viitorul României. Trebuie să fii atent atât la oamenii care erau înainte valuti și făceau șmenul pe stradă la modul cât se poate de... Știți ce e un șmen?
2: Da.
0: Ok. Bine, atunci m-am liniștit. Bine, ok, hai să mai bem o cafea.
3: Radio Guerilla.

0: de Briză.
1: Maria, mergem în concediu la Amsterdam. La Amsterdam. Nu pot să zic Amsterdam. Amsterdam. Mergem și noi în concediu la Amsterdam.
0: Iarbă?
2: Radio Guerilla.
1: O să vă pară bine.
3: Prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.
4: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

0: Cine e acolo?
1: Nimeni.
0: Nimeni și mai cum?
1: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
2: Radio Guerilla.
3: Publicitate. Publicitate.
4: Suntem pe locul 1 în categorie. Suntem pe locul 1 în fete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: citate?
1: Ca palma lui Will Smith dată lui Cristi Piatra, am versul neveu cu măsură calibrată. Trem fără stații, n-am gară cu gargara. Tot parchez MC's după ce julesc

poze din spun. Dăm niște citate și zine artă, man. Când de fapt tot ce contează e următorul ban. Și nu-i nicio problemă că toți trebuie să mâncăm, numai hai să fim onești cu ce reprezentăm. Nu-i nicio problemă, toți trebuie să mâncăm, da, hai să fim onești cu ce reprezentăm. Star.

0: crezi în tot generație. Eu nu am chip, nu merge cu tastatura. Auzi ce zic, știi ce zic, ia gândește-te un pic. Black rock and beat, eu nu simt timp. Viitorul e acum și toți avem de trăit.
1: Da, asta era într-adevăr o situație și e o situație destul de complicată. Ștefan, ce mai întrebam mai devreme?
2: Săptămâna viitoare se va deschide autostrada București-Bacău. Da. Finally.
1: Mi-e teamă să zic, momentan, știi ceva? E ca sunt ca ăia care stau și zic: "Nu, poate Cobești." Nu, lasă întâi să deschidă, lasă întâi să taie, da, să văd eu primele mașini și după aia dăm și
2: știrea. Până nu văd cu ochii mei.
1: Da, nu. Trebuie să avem o confirmare. Noi umblăm aici cu confirmări, suntem jurnaliști, vă spunem doar post factum ce s-a întâmplat, cum ar veni. Au venit ceva mesaje aici. Ia să vedem. Salutare pe mine, mă nemulțumește că de mâine începe Balkanic Festival și n-am prins vă invitație de la voi de văzut Lada Niva. Ok, da. Știi ceva, mai încearcă. Poate că la un moment dat s-ar putea să prinzi ceva. Salutare, Sorin, cum e vremea în București?
3: Urât.
1: Urâtă, da. Se pregătește să plouă.
4: Urâtă, dar mie îmi place.
1: E un pic mai răcoare decât zilele trecute, așa că da, ne bucurăm de răcoarea asta de pe Alba Neagra, din stația de autobuz, cu siguranță urăsc străinii. Biluța plimbată printr-un pahar în altul până ce îi sunt luați ochii, biluța ce nici măcar nu există.
2: În Londra am văzut asta.
1: Păi...
2: În Franța.
1: The three Monty problem, cum ar veni, cum se numește așa la modul universal valabil, sau Alba Neagra, cum se numește la noi. E mai mult decât clar. Salutare. Nimeni nu câștigă la Alba Neagră. Adică nu știu dacă înțelegeți. Nimeni niciodată nu câștigă la Alba Neagră. Nu înțeleg de ce unii oameni chiar... Ok, îl văd pe unul acolo. Știi ceva, mă duc și eu? Că poate că... Cum să nu te gândești? De ce să te gândești așa? Cum
2: să
1: te
2: gândești? Câștigă.
1: Oh, man. Da, salutare. Nu știu dacă ai dat la știri sau ai dezbătut ghețarul prăbușit care a provocat inundațiile devastatoare din Nepal. Da, am văzut. După cum vă spuneam, nu dăm neapărat la știri. Putem să discutăm despre chestia asta. Da, a fost acolo și e o situație absolut excepțională și absolut înfiorătoare. Nici nu știu dacă să comentăm ce s-a întâmplat acolo. Imaginile sunt, wow, catastrofale. E ceva absolut incredibil.

0: Bună dimineața, este ora 9, România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR și consilierii locali și județeni scapă de incompatibilitate. România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR pentru că nu a reușit să facă reforma salarizării bugetarilor în termenul asumat, iar cele patru partide din fosta coaliție și-au asumat acest eșec, a anunțat aseară președintele Nicu Șordan, scrie Rador.ro. El a precizat că textul este aproape finalizat din punct de vedere tehnic, iar partidele au înțeles că trebuie adoptat până la sfârșitul anului cu respectarea anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană. Între timp, cele cinci confederații sindicale, după ce doar au pe proiectului, cer finalizarea procesului și cer responsabilitate politică. Sindicatele spun totuși în continuare că proiectul are erori majore și nu poate constitui baza unei reforme coerente, echitabile și sustenabile a salarizării din sectorul public. Senatul a mai adoptat și modificările codului administrativ, care i-a plasat pe mii de aleși consilieri locali și județeni în stare de incompatibilitate. Au fost înregistrate 82 de voturi pentru, 19 împotrivă și 21 de abțineri. După vot, reprezentanții USR din Senat au anunțat că vor ataca legea adoptată la Curtea Constituțională. Tot ieri și Camera Deputaților a adoptat modificările la codul administrativ, fiind abrogate dispozițiile referitoare la incompatibilitățile personalului contractual din administrația publică. Guvernul interimar intenționează să adopte în ședința de astăzi un act normativ care va stabili sumele de bani pe care le vor primi instituțiile statului din SAFE, programul european pentru dezvoltarea industriei de apărare. Amintim că prima tranșă în valoare de 2,5 miliarde de euro a intrat ieri în conturile României. Guvernul interimar a menționat că această sumă reprezintă 15% din alocarea totală de peste 16 miliarde de euro de care va beneficia țara noastră prin programul amintit. Canada a anunțat că va impune din data de 8 septembrie suprataxe vamale unor produse americane precum oțeluri, lactate, produse agricole, electronice și electrocasnice. Ministrul Finanțelor a precizat că guvernul de la Ottawa va debloca miliarde de dolari canadieni pentru a sprijini sectoarele cele mai afectate de războiul comercial cu Statele Unite. Președintele Donald Trump a amenințat că va majora cu 50% taxele de import pentru toate autovehiculele și oțelul de la nord de graniță, agravând astfel conflictul comercial în urma eșecurilor negocierilor de săptămâna trecută. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Sorin Badea. Continuă gherila de dimineață.
1: Gherila comandă. Stare de briză.
2: Maria, tu faci plajă în bikini? În bikini?
3: Nu, că fac bikinelos.
1: Radio Gherila.
4: Prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.
5: Când ies din club, mereu stau la bar, dar de data asta îmi vine să sar. Ceva mă prinde și mă aruncă

0: Mănâncă.
1: Nu te lasă, Fancu.
2: 9 și 5 minute, mă întreabă aici câțiva ascultători și câțiva își dau și cu părerea. Oare ce s-a întâmplat în Nepal nu are legătură și cu încălzirea globală, zice lumea aici? Ba da, are foarte mare legătură cu încălzirea globală. Gândiți-vă că în ultimii 30 de ani, Nepalul, acolo unde s-a întâmplat această nenorocire, a avut pierderi masive de gheață. Adică pur și simplu în ultimii 30 de ani au pierdut o treime din gheața lor. E un ritm mai mult decât alarmant și practic asta s-a întâmplat. Încă o dată, gândiți-vă că s-a prăbușit un ghețar întreg, în spatele ghețarilor era acumulată apă și apa aia a venit pe făgaș în jos și a rupt absolut tot. Oamenii de știință locali avertizează că unii ghețari de

dismis așa cât se poate de ușor. Evident că există un impact economic cât se poate de mare asupra Nepalului și da, încălzirea globală e cât se poate de... e o realitate crudă, dragilor.

0: de o clipă de intimitate.
1: 9:11, dragilor. Astăzi suntem într-o dată de 27 august și dacă e să ne uităm un pic de-a lungul istoriei, să știți că s-au întâmplat câteva, nu atât de multe lucruri, dar câteva destul de importante. Până când ajungem la cu adevărat subiectul zilei de astăzi, vă mai anunț că, de exemplu, astăzi, pe 27 august, dar în anul 1955, a apărut primul număr al celebrei The Guinness Book of Records în Marea Britanie, evident. Și nu știu dacă știți, dar noi suntem acolo prezenți, România, țara noastră e prezentă

0: Record, Guinness World Book of Records, cu o grămadă de lucruri mai degrabă din sfera gastronomică, știați?
1: Nu, da.
0: Ok, ok, ok. Noi avem foarte multe recorduri din această categorie, de exemplu, cea mai mare porție de aripioare de pui din lume.
2: Wow. Pe asta cred că am văzut.
0: Da, cea mai mare porție de aripioare de pui din lume, 425 de kilograme servite la un singur eveniment. După care avem cel mai lung cârnat din lume, okay? Da. Făcut încă din 2014, un cârnat cu o lungime de 62,7 kilometri.
1: Kilometri.
0: Cântărind aproximativ 45 de tone.
1: Oh my god!
0: Desigur, avem și cea mai mare prăjitură de comemorare din lume, colivă. Da. O unitate militară din Brașov a preparat în anul 2008 această colivă gigant de 5 tone, cu o suprafață de 50 de metri pătrați, destinată comemorări. A?
1: Bun.
2: Au mâncat 4 batalioane.
0: Probabil. Și evident că mai avem și alte preparate masive în sprijinul tradițiilor locale. În România s-au mai înregistrat evenimente pentru, de exemplu, cel mai mare gulaș din lume, 7,3 tone.
2: Care-i problema noastră?
0: Ne place mult, men. Noi mâncăm, stai așa, mii de sarmale gătite simultan într-o singură oală. Avem foarte multe din această... Da, e adevărat, dar totuși știi cum e. Da, câte ați făcut? 9.000 de sarmale. Băi, serios.
1: La o masă.
2: Lightweight.
0: Avem o problemă cu mâncarea, aparent, dar mă bucur foarte mult că măcar, știi ceva, măcar zona asta ne-a dus în sfera recordurilor și ne-a băgat în catastiful ăla mondial, unde toate recordurile sunt adunate la un loc.
2: Avem așa și noi cu ce să ne lăudăm.
0: Avem cu ce, mă, avem cu ce.
3: Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Iată, ne aflăm pe o bucățică de plajă în Neptun, nu departe de fostele plaje prezidențiale, unde o vedem pe nimeni alta decât doamna Carmen Iohannis, în ceea ce se pare a fi o nou împrejmuită bucată de plajă. Bună dimineața, doamna Carmen Iohannis!
4: Da, sunt doamna Carmen Iohannis. Bună dimineața!
3: Doamna Carmen, dar ce se întâmplă? Ați concesionat o bucată de plajă aici?
4: De ce întrebați?
3: Păi, observăm că ați instalat mobilier deja. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua!
5: Stare de priză! Radio Guerilla!
6: Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Adică sunt înclin să cred că ne-am găsit și o temă de SMS. Dacă tot am vorbit despre tradiții, dacă tot am vorbit despre mâncare și recordurile noastre gastronomice, hai să vorbim despre tradițiile legate de mâncare pe care le avem noi în țară. Așadar, ce tradiții legate de mâncare știți voi, dragilor? 0758948948 pe WhatsApp, aici trebuie să ne dați mesajele. Am cuvântat, ce tradiții legate de mâncare știți voi? De aici, de la noi din țară, Loco, Neaoșe. Încerc să-mi dau și eu seama acum dacă știu ceva tradiții legate de mâncare.
1: Păi dacă le luăm pe alea pe care îl știe toată lumea, cu porcul de Crăciun, cu mielul de Paști.
0: Ok, da, sunt într-adevăr. Sunt niște lucruri pe care le mâncăm în mod tradițional de anumite sărbători. Hai să o iau așa?
1: Da,
0: okay,
1: da.
0: Ok.
1: Sau faptul că majoritatea, sau nu majoritatea, dar o mare parte din creștinii ortodoxi din România postesc sau
0: da,
1: sunt
0: nu vegani, mănâncă ceva,
1: sunt
0: da.
1: Vegani cu două luni înainte de a tăia porcul.
0: Ok, ok.
1: Mie mi se pare destul de cool cum îți dai un cleanse înainte.
0: Da,
1: să
0: sure, sure. Să te apuci să mănânci un porc întreg.
1: Exact.
0: Știi cum e, da. E ca și cum n-ai face astăzi niciun păcat ca mâine să poți să faci 100.
1: Exact.
0: Da, na, e tradiția noastră, ca zic, așa e ok. Dacă e tot să ne mai uităm pe o dată de 27 august, dragă Bianca, știu că mai avem de punctat niște lucruri și probabil că unul cu adevărat mega important.
2: Da, vreau să vă spun că astăzi în Moldova se sărbătorește Ziua Independenței. Pe 27 august 1991, Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova, adică au rupt legătura cu URSS.
0: Ce drăguț!
2: Exact, și cred că este important de menționat și că România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova la câteva zile după proclamare.
0: Păi la mulți ani Republica Moldova, 35 de ani, uite, au trecut de la momentul ăla și foarte bine, să mai treacă încă pe atât.
2: Corect.
1: Foarte strașnic.
0: Foarte strașnic, da, exact. E, uite, am ceva pregătit și pentru Moldova.

0: O grămadă, o grămadă de ascultători scriu aici la 0758948948. În primul și în primul rând, foarte mulți vor să transmită la mulți ani Republicii Moldova, ceea ce este absolut extraordinar din partea voastră. Altcineva se întreabă, bine, bine, dar oare când au făcut românii Sorin Mare brânză? Apropo, cea mai mare bucată de brânză tot la noi e? Nu, cea mai mare brânză n-au făcut-o românii niciodată, dar uite că cea
1: eram
0: mai mare...
1: Eram așa aproape.
0: Man, nu e timpul pierdut, adică eu unul chiar cred că mai avem încă șansele să atacăm genul ăsta de record. Cea mai mare brânză au făcut-o canadienii, mai exact 26.101 kilograme, realizată în Canada în anul 1995, recunoscută oficial ca cea mai mare bucată de brânză din lume, e o roată uriașă de cheddar.
2: Mare dacă brânză. Nu erați voi canadieni băgăcioși.
0: Oh, wow, da, bun, așadar n-am făcut noi cea mai mare brânză, dar știți ceva? N-au intrat zilele în sac.
3: Publicitate. Publicitate.
4: Suntem pe locul 1 în categoria... Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
13: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
14: Cum a fost la școală?
15: Bine.
16: A fost chiar tare. Am nimerit răspunsul corect. Din greșeală.
13: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
17: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
18: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
19: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
16: subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: Publicitate.
1: Susține muzica românească. Muzica românească. Muzica românească.

0: dormit deloc. Tu te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?

0: Ploaia, ploaia. Vine sigur aici în capitală și sper să vină și la voi ca să vă mai răcorească. Spuneam aici cu microfoanele închise că există un site unde puteți să vedeți mai toate bătăliile din lume, așa cum s-au desfășurat ele, adică să le vedeți de sus și să vedeți tactica militară. Acest site e cât se poate de accesibil la liber pe YouTube, se cheamă History March, M-A-R-C-H-E, și acolo puteți să vedeți absolut orice. E, din această categorie am și eu pentru voi o poveste astăzi, în condițiile în care până și vecinii noștri maghiari sărbătoresc, comemorează ceva astăzi. Ei comemorează bătălia de la Mohaci din anul 1526. E o bătălie tare importantă pentru ei, pentru că a fost momentul în care regatul Ungariei s-a rupt. Și uite că astăzi ei comemorează această bătălie, iar pentru cei care sunt mega, mega, mega pasionați de istorie, ea sună în felul următor aici pe History March.
1: Haide, the Kingdom of Hungary had long opposed Ottoman expansion in the Balkan Peninsula and northwards into the Carpathian Basin. King Matthias Corvinus and his Black Army had intervened in several conflicts against the Turks.
0: The Battle of Vaslui, Battle of Valea Albă. Foarte frumos. Aveți toată harta și toate indicațiile și pur și simplu mutarea trupelor. Le puteți vedea aici pe această hartă. Încă o dată vă anunț că aici puteți să vedeți toate bătăliile la care au participat Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, bătălia de la Podul Înalt, o puteți vedea acolo cât se poate de extinsă, puteți să vedeți toate incursiunile lui Vlad Țepeș, inclusiv incursiunea de noapte, știți foarte bine momentul în care era să-l hăcuiască pe sultan. Absolut extraordinară incursiune, trebuie să recunosc, adică dacă dincolo de... dacă era să fie prins în momentul ăla Vlad, cu siguranță cred că sultanul îi zicea: man, ai avut... cojones, like, what the hell? Ce-ai făcut chestia asta aici? Era să ne omori pe toți. Așa că da, History March e pentru voi, doamnelor și domnilor. Battle of Mohacs, bătălia de la Mohaci, 1526, este comemorarea maghiară care ne-a dus astăzi aici. Dar, bun, hai să vedem ce mai zice lumea aici la 0758948948. Am impresia că s-au cam strâns niște mesaje. Oh, man, e foarte funny mesajul ăsta. Vi l-am citit în offline. Nu știu dacă să-l zic mai departe, nu-l zic. Dar e funny, man. A fost chiar cât se poate de funny cu Dostuiu. Noi am râs. Până acum își dau seama ce înseamnă cu adevărat un ghețar și cum aceștia erau de fapt cei care formau marile râuri. În momentul în care s-au topit, au scăzut dramatic și debitele râurilor. Problema e pe Dunăre, problemele pe Dunăre vor fi din ce în ce mai mari. Bazinul hidrografic al României se va modifica dramatic, zice un ascultător care a ținut să ne spună ce ne așteaptă. Ok. Tradiția spune că dacă scap mâncarea pe jos, poți să o mănânci dacă stă sub 3 secunde, zice un ascultător.
2: Pentru că bacteriile așteaptă fix 3 secunde.
3: Dar depinde și unde ești. Și unde cade.
0: E posibil că dacă ești în altă parte, poate că în București, poate că lucrurile merg mai încet și s-ar putea să fie 5 secunde. S-ar putea să fie ca în altă parte a țării lucrurile să meargă mai repede, să fie doar 3.
3: Râmnicu Vâlcea oarecum.
0: Bună dimineața. Dacă vreți polemică, atunci hai să facem salată de beef cu sau fără mazăre.
3: Cu mazăre.
0: Vedeți? Ia, se scindează lumea.
3: Toată ziua de
0: trebuie să recunosc. Îi mulțumesc mult colegului Ciprian Muntele că face în fiecare an toată nebunia asta cu concursul cine pune mazăre în beof sau cine nu pune mazăre în salata de beof, așa că da. Salutare, fata mea este model, ok, soleanca, ciorbă de Moldova, virșli, cârnați din carne de capră și de miel de la Cugir. Astea sunt tradițiile.
3: Cârnați de miel?
0: Da, cârnați de carne, de capră și de miel de la Cugir.
2: Ce are?
0: Bănuiesc că sunt buni,
2: da,
0: nu știu.
3: Sunt curios chiar.
0: Ia uite, uite, dacă nu găsim, drag ascultătorule, îți spun. Și poate că ne trimiți tu de acolo de la...
3: Când îmi intre salarul știu ce mănânc.
0: Exact, da. Mai tradițional în 2026, ca așa urma cu de toate, nu cred că este. Bine, chiar dacă nu e a noastră, tot ne-o însușim, zice aici un ascultător.
3: Okay.
0: Da. Știi ceva? Cred că e deja neaușa, așa urma. Cred că am făcut-o în toate felurile, adică...
3: Curând o să fie casar mare, nu știu.
0: Cea mai mare tradiție este că, indiferent de perioada de timp în care ne aflăm, politicienii noștri mănâncă...
2: Da.
0: E o tradiție, acum, Ana, trebuie să recunosc. E o tradiție de mai bine de 100 de ani, adică să nu credeți că am început acum. În niciun caz. Pentru toți cei care citesc Caragiale, cred că e mai mult decât clar. Nu uitați, îi spuneam acestui oraș, acestui mare oraș al României, Tâmpitopole.
4: Gherila comandă. Tare de briză.
5: Vă plac peștele, doamna Maria?
6: Da, dar să nu fie agresiv.
5: Radio Gherila. Liber Radio.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Bucură-te de Publicitate. Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Acum.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe Prugov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4,39 lei bucata, prune 3,99 kg și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
8: Care, bineînțeles, răsare dintr-o categorie aparte, o categorie care are și un jingle aparte momentan nou, încă nu l-am cizelat, dar vă promit că până zilele următoare el va fi gata. Iar jingle-ul care anunță știrea asta zice așa...
9: It's not bad. It's not bad. I promise you, it's not bad.
8: Ok, I promise you, it's not bad, doamnelor și domnilor. E vorba de ceea ce se întâmplă cu Meta, doamnelor și domnilor. Fără Instagram și Facebook, după miezul nopții, Meta introduce restricții de timp și ascunde like-urile pentru utilizatorii de sub 18 ani. E de fapt și e drept decizia în urma scandalului din Statele Unite, în urma momentului în care 29 de state au dat în judecată Meta. Așadar, compania introduce o limită zilnică de 2 ore și blochează accesul copiilor la Instagram și Facebook între miezul nopții și 6 dimineața. Critici, evident, spun că măsurile nu sunt suficiente. Copiii sub 18 ani vor avea în curând și limite stricte de timp și acces blocat noaptea. Stați să vă spun, cei sub 18 ani vor vedea de acum o limită zilnică strictă de 2 ore pe Instagram și Facebook. Limita poate fi dezactivată doar cu acordul unui părinte. Platformele vor bloca automat accesul copiilor între miezul nopții și 6 dimineața. Ce părere aveți?
10: E bine, dar...
8: Da, e destul de complicat cum eu cred că cei mici vor găsi de fiecare dată o portiță.
10: Da, pe asta mi-a da, zis, să vedem deschizi... dacă
11: yeah. O să deschizi un fel de black market.
8: Nu știu ce să zic, asta cu black market sau nu, poate că da, poate că nu, ideea este că nu cred că putem să îi oprim într-un fel sau alt, adică gândiți-vă că, nu știu, poate fi ridicată restricția asta cu acordul unui părinte.
10: Mm-hmm. Asta spune tot.
8: Asta spune tot. Din momentul în care există o portiță, ca cineva să poată să dea un acord, ca tu să poți să intri și să poți să stai oricât, cu siguranță poți să faci o șmecherie. Asta e părerea. Cam acolo ne-am dus. Așa că da, o să urmărim subiectul ăsta. Meta a promis și îmbunătățirea sistemelor care estimează vârsta reală a utilizatorilor, ceea ce discutam înainte, și compania va folosi atât instrumente proprii cât și tehnologie de la terți, verificare prin audituri externe. Dacă un cont e identificat ca aparținând unui copil sub 13 ani, Meta va verifica și vârsta prietenilor acestuia. Așa că, uite, vezi, se extinde toată nebunia asta. Mai mulți directori de inginerie de la Meta au spus că acordul este o etapă importantă și că o să vedem tot felul de lucruri bune în viitor. Ce să zic? Eu zic să privim cu scepticism toată șmecheria asta.

0: Uite că sunt și ascultători care se gândesc la liniștea noastră mentală de aici din studio. Dacă tot vine ploaia în capitală, ne trimite cineva, evident, o fotografie direct de la mare. Din vamă, ca să fie frumos.
1: O fi bine?
0: O fi bine? Amen. Și noi am venit acolo acum. Poate facem mâine matinalul de acolo. Cum ar fi? Scrie lumea în continuare aici, 0758948948. Am făcut un amalgam de subiecte, fiecare discută cam ceea ce își dorește. Cu Mazăre Frățică, de exemplu, este un mesaj. Știm bine la ce se referă. Virșlii, pentru că tot ai întrebat tu, crânații de carne, de capră și de miel. Virșlii sunt tradițional subțiri și lungi, preparați din carne de oaie sau capră, adesea combinată cu vite sau porc, afumat și condimentați cu boia și usturoi, specifici județului Hunedoara.
1: Da, sunt super buni.
0: Da, am mâncat toată viața.
2: N-am mâncat niciodată.
0: Absolut minunat, absolut fantastic. Absolut fantastic, trebuie să recunosc. Salut, caltaboșul cald care se mănâncă direct de pe masă unde se tranșează porcul, sângereta împisă în spate de toți pe care o mănâncă pe ascuns. What? What? Ok. Salutare, iată și harta cu Bătălinu. O găsesc, dar am găsit altceva. Old Maps, uite că îți dau eu linkul către History March, nu e nicio problemă. Asta cu meta și limitările, sper să nu folosească ceasul local din computer, că e ușor de ocolit, altfel e greu. Oricum, pe unii părinți nu prea interesează ce fac copiii, nu direct.
1: Da.
0: E și asta o treabă, da, atunci când nu te uiți să vezi ce face ăla mic, pentru că tu ești prins în propriul telefon, hai să așa,
1: da.
0: E grav. Ok, mulțumesc, îmi spun cei care mi-au și cerut link-ul spre History March, în cazul în care îl mai vreți, eu vi-l dau cu mare drag.
3: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Ronaldinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla. De la Tamango.
4: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Economisește publicitate. Mai mult cu Lidl Plus. Scanează card. Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii, oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
8: Apă minerală? Eu nu beau apă minerală. Mai dușină avea.
9: După amiază de la muncă vin acasă, stau cu ochii pe fereastră și cu gândul la terasă. Telefonul vreau să sună, Doamne, zici că am COVID. E un prieten ce mă cheamă la bere, bine greșit. Sar din pat, direct în pantaloni, un pantofi de oraș și cămașa cu butoni. Soția mă întreabă,
10: unde pleci așa grăbit?
9: Până aici merg la terasă, beau o bere și am venit. Și ajungem la terasă, scurge sticlă după sticlă, pentru că e sete mare și sticla ne pare mică. Atmosfera este calmă, savurăm cu plăcere. Fii drăguță, domnișoară, mi-a adus și mie o bere.

0: pornește către casă. Noi rămânem să le bem, locul este la un pas. Amicul face o greșeală și se uită fix la ceas. Panica se instalează pentru că a trecut prea mult. De la o singură bere, ora 4 s-a făcut. Pe la prânz mă trezesc, am un mesaj necitit. E de la soție.
1: Știu la ce oră ai venit.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Este ora 10.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din întreaga lume.
3: Dear friends, beloved brothers and sisters,
2: dragi prieteni, iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul de misiune din Krefeld, Germania. Noi am numit slujba aceasta slujba de învățătură apostolică și profetică și ne adresăm tuturor națiunilor de pe fața pământului. Vrem să-i ajungem pe toți, astfel ca nimeni să nu aibă vreo scuză la revenirea lui Hristos. Noi credem în adevărata evanghelie de plină a Domnului nostru Iisus Hristos, în adevăratul sens al cuvântului. Credem în învățătura și practica apostolică. Nu cum au fost învățate lucrurile, predicate și manipulate la 100 sau la 200 de ani sau la 300 de ani mai târziu. Pentru noi, învățăturile apostolice se găsesc numai în cartea Faptele Apostolilor și în Epistolele Apostolilor. Învățăturile apostolice nu se găsesc în nicio carte bisericească, în niciun catehism, nici măcar în această broșură numită Învățătura celor 12 apostoli. Numai Biblia poartă pecetea lui Dumnezeu. Și dacă citiți în Fapte capitolul 2, când Duhul Sfânt a căzut și s-a născut biserica nou-testamentară și a fost umplută cu Duhul, atunci Domnul și-a început calea sa cu biserica. Și noi privim în urmă la perioada de 2000 de ani în care au apărut abateri și au fost introduse multe învățături. De exemplu, a fost introdusă doctrina Trinității, botezul trinitar, stropirea copiilor, multe lucruri au fost introduse în biserică. Dar Biserica lui Iisus Hristos se deosebește de Biserica Statală Romană, așa cum s-a format aceasta din vremea lui Constantin, când a fost ținut primul sinod la Nicea în anul 325. De fapt, de atunci au avut loc astfel de dezvoltări în Imperiul Roman. Deja în anul 500 exista un cler plătit de stat. Aceste lucruri au continuat. Au fost adăugate dogme, învățături ale bisericii. Și dacă priviți cu atenție, toate lucrurile au fost răstălmăcite, schimbate și în cele din urmă, în Biserica Romei, nu găsim nicio învățătură care să corespundă 100% cu Sfintele Scripturi. Scripturile nu știu nimic despre papi sau cardinal, despre mănăstiri sau preoție sau cler, cel puțin nu în Biserica lui Iisus Hristos. Biserica Dumnezeului celui viu este trupul lui Hristos, mădulare vii, botezate de un singur Duh Sfânt, într-un singur trup, care este trupul lui Hristos, cu diferite daruri și slujbe. Apoi, dacă citiți în 1 Corinteni, capitolul 12, ni se spune despre diferitele slujbe pe care le-a pus Domnul în biserică. Același Duh, același Domn, același Dumnezeu. Iar apoi se spune în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4. Now there are diversities of gifts. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și apoi, în Efeseni, capitolul 4, Apostolul Pavel aduce totul la un numitor comun. Un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Continuăm să citim din capitolul 12 din 1 Corinteni. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, spre folosul întregii biserici. Fiecare slujbă rânduită de Dumnezeu este dată

firească, rațională, nu o înțelepciunea minții, ci după cum citim în versetul 8, de pildă, unuia îi este dat prin același Duh cuvântul cunoștinței. Așa este în traducerea în limba engleză. Aici nu este vorba despre dar, ci despre cuvântul cunoștinței. Altuia, cuvântul înțelepciunii. Deci avem diferite daruri, diferite slujbe, dar același Duh, același Domn, același Dumnezeu lucrează totul în toți. Atunci, iubiților, se cuvine ca noi să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu ca să cunoaștem planul și programul pe care îl are Dumnezeu pentru acest timp, pentru a fi aduși la zi în împărăția lui Dumnezeu. Iubiților, au existat făgăduințe și prorocii referitoare la prima venire a Domnului și Mântuitorului nostru. Iar când El a venit, nu a fost primit de ai Săi. Aceasta s-a întâmplat din cauza învățătorilor din timpul acela, care i-au făcut pe oameni să creadă răstălmăcirile lor și nu cuvântul făgăduit de Dumnezeu. Făgăduința era în Isaia 40:3. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. La fel citim în Maleahii 3:1. Iată voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea. Învățătorii continuau cu adunările lor, cu explicațiile lor, își cântau psalmii, cântau aleluia. În timpul când Dumnezeu făcea istorie pe pământ, când se împlineau prorociile biblice, când împărăția lui Dumnezeu era gata să străpungă, în același timp oamenii se învățau unii pe alții, dându-și propriile lor explicații din generație în generație. Iubiților, trecuseră 4.000 de ani de când se dăduse prima făgăduință, în Geneza, capitolul 1. Și apoi se spune în Geneza 3:15 despre sămânța femeii care urma să vină și care era Hristos, ca să zdrobească capul șarpelui, să biruiască pe Satana, moartea și locuința morților, să plătească prețul pe crucea Golgotei, să-și verse sângele, să-și dea viața, ca noi să fim răscumpărați de sub puterea Satanei, să fim aduși de la întuneric la lumină, de pe propriile noastre căi, pe căile lui Dumnezeu. Iubiților, dacă nu primim o slujbă trimisă și rânduită de Dumnezeu, atunci noi trecem pe lângă ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Nu ajunge să privești în urmă și să spui, acum 2000 de ani ei nu au recunoscut. Dacă noi nu recunoaștem astăzi greșeala lor, nu va justifica greșeala noastră. Iubiților, noi suntem atât de aproape de revenirea lui Hristos, făgăduită într-un mod deosebit în Ioan capitolul 14. Acum trebuie să cunoaștem planul lui Dumnezeu, cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, pentru că adevărații copii ai lui Dumnezeu sunt copii ai făgăduinței, călăuziți în cuvântul făgăduit, de Duhul Sfânt făgăduit, ca să înțeleagă ceea ce face Dumnezeu chiar acum și să aibă parte de ceea ce face Dumnezeu acum. Iubiților, eu sunt în împărăția lui Dumnezeu din anul 1949. Dumnezeu mi-a dat un mare privilegiu de a participa la această ultimă trezire de vindecare și mântuire. Deja în anii 50,
L-am întâlnit pe fratele William Branham și apoi pe toți

0: ceilalți evangheliști care au devenit cunoscuți pe întreg pământul deja din anii 50 și 60. Iubiților, eu trebuie să vă spun că Dumnezeu a trimis un mesager. El l-a ales pe William Branham. Nu eu am ales, El este Cel care își alege bărbații. El îi trimite. Și așa cum am spus, l-am întâlnit pe fratele Branham, i-am întâlnit și pe toți ceilalți evangheliști. Și nu vreau să critic, dar singurul care a putut să spună ziua, ora și anul când supranaturalul s-a coborât, când lumina supranaturală a fost văzută în camera lui și când îngerul Domnului a stat înaintea lui și i-a spus: Eu sunt trimis din prezența Dumnezeului Atotputernic ca să-ți dau însărcinarea ta. Singurul a fost William Branham. Iubiților, eu nu sunt aici ca să prezint un om, ci sunt aici ca să vă prezint învățătura biblică, apostolică și profetică. Noi avem făgăduința că Dumnezeu va trimite un proroc înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșătoare. Și de aceea trebuie să vă spun, poate nu va face nimeni altcineva, dar deja în anul 1950, Gordon Lindsay a publicat cartea William Branham, un om trimis de Dumnezeu, în Dallas, Texas, Statele Unite. El a publicat și fotografia cu lumina sa supranaturală de deasupra capului fratelui Branham, care a fost făcută în ianuarie 1950 în amfiteatrul din Houston, în prezența a peste 8.000 de oameni. Eu amintesc aceste lucruri doar ca voi să știți că Dumnezeu lucrează deja. Și orice face Dumnezeu depășește înțelegerea și explicația noastră. Dar întotdeauna este ceva pentru biserică, pentru beneficiul celor ce-L cred pe Dumnezeu. Și am putea să ne referim acum la multe alte versete, dar lăsați-mă să vă mai spun și aceasta. Lui William Branham nu i-a fost dată numai o însărcinare deosebită. Domnul a confirmat cuvântul ca niciodată mai înainte din vremea apostolilor și a lui Iisus Hristos. Apoi fratele Branham a văzut coborând un nor supranatural în care erau 7 ființe supranaturale. Revista Știința din 19 aprilie 1963 a publicat fotografia norului supranatural care s-a arătat acolo unde fratele Branham se dusese ca să fie cu Domnul. Și deodată au avut loc 7 bubuituri de tunet și a apărut norul supranatural și acestui bărbat al lui Dumnezeu i s-a spus că a venit timpul deschiderii celor 7 peceți și el să se întoarcă la biserica lui din Jeffersonville. Apoi, în anul 1963, din 17 până în 24 martie, el a vorbit despre pecețile din Cartea Apocalipsei. Iubiților, trebuie să vă spun ceva legat de ziua Domnului. Noi suntem acum încă în ziua mântuirii, în timpul Harului despre care au mărturisit prorocii Vechiului Testament. De exemplu, în Isaia, capitolul 49, versetul 8, citim: Așa vorbește Domnul. Eu iubesc pe așa vorbește Domnul. Voi nu aveți nevoie de cuvântul meu și eu nu am nevoie de cuvântul vostru. Dar noi toți avem nevoie de așa vorbește Domnul în acest timp înșelător. Și acest cuvânt este așa vorbește Domnul. Citesc din nou Isaia, capitolul 49, versetul 8. Așa vorbește mai departe Domnul. La vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Comparați aceasta cu 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2, unde apostolul Pavel spune: Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Apoi, dacă citiți Isaia 13 cu 6, Domnul vorbește din nou. Isaia 13 cu 6. Gemeți, că ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustiire a celui atotputernic. Apoi urmează descrierea evenimentelor ce vor avea loc când va veni ziua Domnului, ziua mâniei. Versetul 10. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci. Soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Apoi puteți citi pasaje din întreg Vechiul Testament, unul din ele fiind în prorocul Ieremia, capitolul 30, versetul 7. Vai, că ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necas pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Aici ne apropiem de punctul cheie. Va fi în jurul timpului de necas pentru Iacov. Iubiților, copiii dragi ai lui Israel au avut necazuri în toată istoria. Dar dacă vă gândiți la al doilea război mondial, 6 milioane de evrei au fost omorâți în modul cel mai cumplit. Ne pare rău pentru aceasta și am fi dorit ca să se poată evita. Bunicii, bunice, bebeluși și copii, toți au fost uciși, au fost gazați. Este o vreme de necas pentru Iacov. Dar când va veni ziua Domnului, atunci de fapt este prea târziu. Acum este timpul să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu. Lăsați-mă să vă citesc din prorocul Ioel. Eu sunt atât de bucuros că avem această informație în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. În Ioel, în al doilea capitol, citim foarte clar despre ziua Domnului. Versetul 31. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Dacă citiți Matei capitolul 24, unde Domnul vorbește chiar despre timpul sfârșitului, despre războaie, vești de războaie, toate aceste lucruri care vor veni asupra omenirii, vedem aici în Matei 24, versetul 29. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Puteți continua să citiți. Aici Domnul nostru vorbește despre smochinul care înverzește, Israelul care se întoarce în țara făgăduită lui Avraam de către Dumnezeul cel Atotputernic. Și Domnul spune că după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei. Și în Fapte, capitolul 2, îl avem pe Apostolul Petru, care spune aceleași cuvinte din prorocul Ioel. Fapte, capitolul 2, versetul 20. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Iubiților, acum să citim repede făgăduința din Maleahi, din prorocul Maleahi, și vă rog să nu-mi spuneți că această făgăduință nu este valabilă. Vă rog, asta puteți să o spuneți altcuiva. Spune aici în Maleahi, capitolul 4, versetul 5. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Acest verset, această făgăduință, nu se referă la slujba lui Ioan Botezătorul, care a venit în Duhul și puterea lui Ilie înainte ca să înceapă ziua mântuirii. Acum suntem la sfârșitul zilei mântuirii și va veni ziua Domnului. Dar înainte să vină această zi a Domnului, se va împlini făgăduința trimiterii lui Ilie și trebuie să fie chiar la sfârșitul zilei mântuirii, la sfârșitul timpului de har, când va avea loc chemarea afară, când va fi propovăduită tuturor neamurilor adevărata Evanghelie, Evanghelia veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru iubit. Domnul nostru a confirmat această făgăduință în Matei 17:11. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Întrebarea mea este, și-a ținut Dumnezeu cuvântul Său? S-a împlinit această făgăduință? Și dacă s-a împlinit, atunci unde și cum Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său? Și a sosit timpul când toți copiii lui Dumnezeu să fie scoși din programele lor personale, care durează câteodată de dimineață până seara. Atâtea programe n-au fost niciodată pe pământ. Dar lăsați-mă să vă spun, eu nu vreau să fiu o parte din programul meu sau al oricărui altcuiva, ci vreau să fiu o parte a planului și a programului lui Dumnezeu din timpul acesta. Deci Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său și El a trimis o slujbă profetică, nu ca voi și eu să o ocolim, ci să ne fie de ajutor și să ne întoarcem la Domnul și la cuvântul lui Său și toate lucrurile la sfârșit să fie așa cum au fost la început. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-022-960.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, Sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745-263-126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: voi jucați veche și viciori, petreceți în sărbători. Hai da, hop și iară, hai mă, uiu și iară, hop!
1: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy

Melon Sugar, Harry Styles acum pe frecvența noastră. 9 minute sunt trecute de ora 11. Am avut Van Pacat de la DJ Dark și Mentol și Moby a venit cu piesa Natural, Natural Blues în playlistul Energy Mix Music de astăzi, pe începutul ediției de astăzi. Vreau să vorbim puțin și despre vreme pe începutul ediției Energy Mix Music de azi. ANM anunță averse torențiale, vijelii și grindini în mai multe regiuni din țară. ANM a emis noi avertizări privind instabilitatea atmosferică accentuată, valabilă pentru data de 27 august. Regiunile vizate de fenomenele severe includ estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, precum și zonele montane aferente Carpaților meridionali și orientali. Meteorologii avertizează că populația din aceste zone trebuie să se aștepte la averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări temporare ale vântului, care pot lua aspect de vijelie. Pe arii restrânse vor fi condiții de grindină, cantitățile de apă pot depăși praguri critice într-un interval scurt de timp. În anumite zone se pot acumula cantități semnificative de precipitații în numai 2 sau 3 ore, crescând riscul de acumulări rapide de apă pe străzi și de șuvoaie în zonele de relief înalt. În restul țării, valorile termice înregistrează ușoară moderare față de zilele toride din mijlocul lunii, însă atmosfera rămâne apăsătoare în orele amiezii. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 31 de grade Celsius, astăzi fiind mai scăzute în zonele unde aversele vor fi persistente. Nopțile devin tot mai răcoroase, cu minime cuprinse între 12 și 19 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind prognozate în depresiunile din estul Transilvaniei. Chiar dacă episoadele de caniculă extremă iau o pauză temporară, umiditatea crescută generată de ploile recente va menține un disconfort accentuat în mediul urban. În capitală, ziua de 27 august aduce un cer variabil, onorări temporare și condiții pentru averse moderate, în special după amiaza. Maxima termică în București e în jurul valorii 27 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va opri la pragul de 17 grade. Zona montană va fi cea mai expusă fenomenelor de instabilitate. Turiștii aflați pe traseele din Carpații meridional și oriental sunt sfătuiți să evite crestele înalte în a doua parte a zilei. Aversele torențiale vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente, iar vântul va avea rafale ce pot depăși 60-70 de km pe oră. La altitudini mari, temperaturile maxime nu vor depăși 16-18 grade Celsius, accentuând senzația de răcoare în timpul precipitațiilor. Rămânem pe energie cu hiturile faine. Am pentru tine Moving to the Sun de la Hugo, Sandero, Frozen, Madonna cover. Avem Shallow Black, I Need a Dollar. Bine v-am regăsit pe frecvență. Rămânem împreună până la ora 14 aici pe 87,9. Ne auzim și pe site-ul nostru radioenergicugir.ro. Ne auzim și pe Radio Delta Ogna Mureș.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

pe frecvența noastră. A fost pentru tine. Am ascultat în playlistul Energy Mix Music de astăzi și Voltage, să fie, să fie, Dirty Nano cu Dan Bălan, numai 2 și Alo Black, I Need a Dollar. Merg mai departe cu hiturile până la publicitatea Energy. Rămânem alături de Shaggy Raven Angel. Imediat după publicitate, Simply the Best.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

0: Punto. Today's best variety.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy Cugir, 27 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. România pierde 770 de milioane de euro. Președintele Nicu Șordan anunță eșecul legii salarizării bugetarilor și dă vina pe partide. Guvernul aprobă joi bugetele CNAIR, Romarm și ale altor companii de stat, pe agendă și investiții în securitate. Cursul valutar nesigur lovește buzunarele românilor, mecanismul din spatele scumpirilor. Restricții de circulație la Sebeș de sărbătoarea orașului în 28 până în 30 august. Care sunt străzile vizate aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi 27 august. ANM anunță averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni din țară. România pierde 770 milioane de euro. Președintele României Nicu Șordan a anunțat miercuri seara eșecul legii salarizării bugetarilor, sublinind că a mediat încă din luna mai o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR. El a atribuit responsabilitatea tuturor partidelor. Șeful statului a susținut că cele patru partide și-ar fi asumat împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată an la rând, începând din 2022. Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului. Trebuie să remarc totuși disponibilitatea de dialog a partidelor și a echipelor ministeriale care au desfășurat o muncă intensă. De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect de lege în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR, a spus președintele României. Această învelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale. Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din punct de vedere tehnic. În 2022, PSD și PNL au decis să amâne acest proiect până după alegerile din 2024. Principalul partid care s-a opus legii salarizării bugetarilor a fost PSD. Partidul a avut cel puțin 4 episoade politice distincte de opoziție sau condiționare a proiectului în vara anului 2026, după ce chiar miniștrii acestui partid au fost cei care nu finalizaseră reforma în aproximativ 4 ani și jumătate, cât au condus ministerele de resort. Pe 26 august, după ultimele negocieri, PSD a acuzat PNL, pe Ilie Bolojan și pe ministrul Dragoș Pâslaru că au pregătit proiectul la secret, fără consultări suficiente cu partidele și sindicatele. PSD a atribuit eșecul PNL și autorilor celei mai recente variante. De cealaltă parte, PNL a invocat anii în care Ministerul Muncii a fost condus de PSD fără realizarea reformei. Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi 27 august mai multe proiecte de hotărâre care vizează bugetele unor companii de stat, între care CNAIR, Romarm, Avioane Craiova și IOR, precum și bugetul activității de privatizare al Ministerului Economiei. Romarm, principalul producător de tehnică militară, coordonează activitatea mai multor filiale, inclusiv fabrica de arme Cugir din Alba. Executivul urmează să reaprobe și nota de fundamentare pentru proiectul Sistem de Alertă Timpurie SAT, o investiție în domeniul securității asociată implementării cărții electronice de identitate și să stabilească procedura de desemnare a candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Ședința de joi cuprinde proiecte din domeniul economiei, infrastructurii, securității, afacerilor externe și justiției europene. Executivul urmează să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 ale mai multor companii aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Este vorba despre compania națională Romarm S.A., societatea avioane Craiova S.A. și societatea IOR S.A. Romarm este principalul producător de tehnică militară aflat în proprietatea statului român și coordonează mai multe filiale din industria națională de apărare, inclusiv fabrica de arme Cugir. Avioane Craiova activează în industria aeronautică, iar IOR București produce echipamente optice și optoelectronice. Aprobarea bugetelor stabilește pentru anul în curs nivelurile prognozate ale veniturilor, cheltuielilor, investițiilor și indicatorilor economico-financiari ai companiilor. Pe agenda ședinței se află și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere, CNAIR, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. CNAIR gestionează rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi și derulează o parte importantă dintre proiectele de construire și modernizare a infrastructurii rutiere. Bugetul companiei este relevant inclusiv în contextul investițiilor majore aflate în execuție și al introducerii de la sfârșitul lunii august a noului sistem electronic de tarifare rutieră. Noul sistem electronic de tarifare rutieră și TOLRO urmează să intre în vigoare începând cu data de 31 august 2026 pentru vehiculele vizate de noul cadru legal. Executivul urmează să aprobe și bugetul de venituri și cheltuieli aferente activității de privatizare desfășurate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în anul 2026. Acest buget este distinct de bugetul general al Ministerului și privește operațiunile legate de administrarea participațiilor statului, privatizare și alte activități specifice prevăzute de legislație. Cursul valutar nesigur lovește buzunarele românilor, mecanismul din spatele scumpirilor. Pentru populație, riscul valutar nu este doar un concept macroeconomic abstract, ci o realitate cu impact direct asupra vieții de zi cu zi, manifestată în special prin prețurile alimentelor, locuințelor și tuturor bunurilor și serviciilor esențiale. Riscul valutar sau riscul de curs de schimb reprezintă vulnerabilitatea unui agent economic, a statului sau a populației în fața fluctuațiilor nefavorabile ale cursului de schimb al monedei naționale în raport cu moneda de referință, în special euro sau dolarul. În cazul României, neparticiparea la zona euro atrage în mod direct expunerea la acest tip de risc în raport cu moneda euro. Cursul de schimb este cursul cu care o anumită monedă poate fi preschimbată.

0: Cea din ziua următoare, normele metodologice ale articolului 290 din codul fiscal. În țara noastră, leul nu are un curs fix, adică nu este legat rigid de o anumită ancoră, cum ar fi euro sau dolarul, dar nici nu este complet liber pe piață. Regimul actual al cursului de schimb al leului este cel de flotare controlată și se formează pe piața valutară interbancară, în urma comparației dintre cerere și oferta de valută. Dacă analizăm ultimii 20 de ani de evoluția cursului valutar, observăm în grafic că între anul 2005 și 2025, cursul mediu leu per euro a crescut cu 39,1%, de la 3,623 la 5,041 lei per euro, ceea ce înseamnă o rată medie anuală de creștere de aproximativ 1,66%. În această perioadă, evoluția cursului de schimb al leului față de euro nu a fost liniară, ci pe etape distincte. Între 2005 și 2007, leul chiar s-a apreciat ușor, fiind perioada de boom pre-criză economico-financiară. Apoi a venit șocul crizei din perioada 2007-2009, când cursul a crescut cu plus 27%, cel mai abrupt salt din toată perioada analizată. Urmează un platou lung din anii 2010-2015, cu un curs practic stabil în jurul valorii de 4,2-4,45, variație totală sub 5% în 5 ani. Din anul 2016 a început o pantă ascendentă, lentă, dar constantă, fără scăderi, până la 5,041 lei per euro, curs mediu în anul 2025, o creștere de aproape 12% în acest ultim interval de 9 ani. Merită subliniat și faptul că, spre deosebire de perioada 2005-2015, caracterizată de un șoc valutar semnificativ urmat de o relativă stabilitate, ultimul deceniu 2016-2026 arată o depreciere graduală și predictibilă a leului, fără ajustări bruște ale cursului de schimb. Această evoluție poate sugera existența unui proces de depreciere graduală a leului, comparabil cu o gestionare controlată a cursului de schimb, mai degrabă decât cu deprecierea determinată de episoade de criză sau de șocuri punctuale. Față de cursul mediu, 5,041 lei per euro în anul 2025, la data de 26 august 2026, euro a ajuns la 5,25 lei, înregistrând o creștere de 4,31%. Circulația rutieră va fi restricționată temporar pe mai multe străzi din Sebeș în perioada 28-30 august pentru desfășurarea evenimentului Armonii în Sebeș, potrivit reprezentanților primăriei municipiului Sebeș. Restricțiile vor viza următoarele străzi în perioada 28-30 august în intervalul orar 14-23, strada Pieții de la intersecția cu strada Revoluției 1848 până la intersecția cu strada Peneș-Curcanu, în data de 28 și 29 august în intervalul 18-23, pe strada Piața Primăriei, pe tronsonul din fața primăriei, de la intersecția cu strada Pieții până la Muzeul Municipal Ioan Raica, în data de 28 și 29 august, în intervalul orar 18-23, pe strada Ile Caragiale, de la grădiniță până la intersecția cu strada Mihai Viteazul. Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor și pentru protejarea participanților. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să respectați semnalizarea rutieră temporară, au adăugat reprezentanții primăriei Sebeș.
1: Urmează meteo.
0: ANM a emis noi avertizări privind instabilitatea atmosferică accentuată valabilă pentru data de 27 august. Regiunile vizate de fenomene severe includ estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, precum și zonele montane aferente Carpaților meridionali și orientali. Meteorologii avertizează că populația din aceste zone trebuie să se aștepte la verse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări temporare ale vântului care pot lua aspect de vijelie. Pe arii restrânse vor fi condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși praguri critice într-un interval scurt de timp. În anumite zone se pot acumula cantități semnificative de precipitații în numai 2 sau 3 ore, crescând riscul de acumulări rapide de apă pe străzi și de șuvoaie în zonele de relief înalt. În restul țării, valorile termice înregistrează

0: ușoară moderare față de zilele toride din mijlocul lunii, însă atmosfera rămâne apăsătoare în orele amiezii. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 31 de grade Celsius, fiind mai scăzute în zonele unde aversele vor fi persistente. Nopțile devin tot mai răcuroase, cu minime cuprinse între 12 și 19 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind prognozate în depresiunile din estul Transilvaniei. Chiar dacă episoadele de caniculă extremă iau o pauză temporară, umiditatea crescută generată de ploile recente va menține un disconfort accentuat în mediul urban. În capitală, ziua de 27 august aduce un cer variabil, cu norări temporare și condiții pentru averse moderate, în special după amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă în București va atinge o valoare mai suportabilă, în jurul la 27 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va opri la pragul de 17 grade. Zona montană va fi cea mai expusă fenomenelor de instabilitate. Turiștii aflați pe traseele din Carpații Meridional și Oriental sunt sfătuiți să evite crestele înalte în a doua parte a zilei. Aversele torențiale vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente, iar vântul va avea rafale ce pot depăși 60-70 de km pe oră. La altitudini mari, temperaturile maxime nu vor depăși 16-18 grade Celsius, accentuând senzația de răcoare în timpul precipitațiilor. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
2: Energie FM.
3: Mix Music.
2: Alături de Gabi.
3: Energie.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 27 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. România pierde 770 de milioane de euro. Președintele Nicu Șordan anunță eșecul legii salarizării bugetarilor și dă vina pe partide. Guvernul aprobă joi bugetele CNAIR, Romarm și ale altor companii de stat, pe agenda și investiții în securitate. Cursul valutar nesigur lovește buzunarele românilor, mecanismul din spatele scumpirilor. Restricții de circulație la Sebeș de sărbătoarea orașului în 28 până în 30 august, care sunt străzile vizate, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 27 august. ANM anunță averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni din țară. România pierde 770 milioane de euro. Președintele României, Nicu Șordan, a anunțat miercuri seara eșecul legii salarizării bugetarilor, subliniind că a mediat încă din luna mai o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR. El a atribuit responsabilitatea tuturor partidelor. Șeful statului a susținut că cele patru partide și-ar fi asumat împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată an la rând, începând din 2022. Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului. Trebuie să remarc totuși disponibilitatea de dialog a partidelor și a echipelor ministeriale, care au desfășurat o muncă intensă. De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect de legi în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR, a spus președintele României. Această învelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale. Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din punct de vedere tehnic. În 2022, PSD și PNL au decis să amâne acest proiect până după alegerile din 2024. Principalul partid care s-a opus legii salarizării bugetarilor a fost PSD. Partidul a avut cel puțin 4 episoade politice distincte de opoziție sau condiționare a proiectului în vara anului 2026, după ce chiar miniștrii acestui partid au fost cei care nu finalizaseră reforma în aproximativ 4 ani și jumătate, cât au condus ministerele de resort. Pe 26 august, după ultimele negocieri, PSD a acuzat PNL, pe Ilie Bolojan și pe ministrul Dragoș Pâslaru că au pregătit proiectul la secret, fără consultări suficiente cu partidele și sindicatele. PSD a atribuit eșecul PNL și autorilor celei mai recente variante. De cealaltă parte, PNL a invocat anii în care Ministerul Muncii a fost condus de PSD fără realizarea reformei. Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi, 27 august, mai multe proiecte de hotărâre care vizează bugetele unor companii de stat, între care CNAIR, Romarm, Avioane Craiova și IOR, precum și bugetul activității de privatizare al Ministerului Economiei. Romarm, principalul producător de tehnică militară, coordonează activitatea mai multor filiale, inclusiv fabrica de arme Cugir din Alba. Executivul urmează să reaprobe și nota de fundamentare pentru proiectul Sistem de Alertă Timpurie SAT, o investiție în domeniul securității asociată implementării cărții electronice de identitate și să stabilească procedura de desemnare a candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Ședința de joi cuprinde proiecte din domeniul economiei, infrastructurii, securității, afacerilor externe și justiției europene. Executivul urmează să aprobe bugetele taxele de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 ale mai multor companii aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Este vorba despre compania națională Romarm S.A., societatea avioane Craiova S.A. și societatea IOR S.A. Romarm este principalul producător de tehnică militară aflat în proprietatea statului român și coordonează mai multe filiale din industria națională de apărare, inclusiv fabrica de arme Cugir. Avioane Craiova activează în industria aeronautică, iar IOR București produce echipamente optice și optoelectronice. Aprobarea bugetelor stabilește pentru anul în curs nivelurile prognozate ale veniturilor, cheltuielilor, investițiilor și indicatorilor economico-financiari ai companiilor. Pe agenda ședinței se află și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere, CNAIR, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. CNAIR gestionează rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi și derulează o parte importantă dintre proiectele de construire și modernizare a infrastructurii rutiere. Bugetul companiei este relevant inclusiv în contextul investițiilor majore aflate în execuție și al introducerii de la sfârșitul lunii august a noului sistem electronic de tarifare rutieră. Noul sistem electronic de tarifare rutieră și TOLRO urmează să intre în vigoare începând cu data de 31 august 2026 pentru vehiculele vizate de noul cadru legal. Executivul urmează să aprobe și bugetul de venituri și cheltuieli aferente activității de privatizare desfășurate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în anul 2026. Acest buget este distinct de bugetul general al Ministerului și privește operațiunile legate de administrarea participațiilor statului, privatizare și alte activități specifice prevăzute de legislație. Cursul valutar nesigur lovește buzunarele românilor, mecanismul din spatele scumpirilor. Pentru populație, riscul valutar nu este doar un concept macroeconomic abstract, ci o realitate cu impact direct asupra vieții de zi cu zi, manifestată în special prin prețurile alimentelor, locuințelor și tuturor bunurilor și serviciilor esențiale. Riscul valutar sau riscul de curs de schimb reprezintă vulnerabilitatea unui agent economic al statului sau a populației în fața fluctuațiilor nefavorabile ale cursului de schimb al monedei naționale în raport cu moneda de referință, în special euro sau dolarul. În cazul României, neparticiparea la zona euro atrage în mod direct expunerea la acest tip de risc în raport cu moneda euro. Cursul de schimb este cursul cu care o anumită monedă poate fi preschimbată cu o alta, iar în activitatea curentă utilizăm diferite valori ale cursului valutar pentru aceeași zi. Pe de o parte există cursul valutar oficial, publicat ca paritate a leului față de alte monede de către Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare la prânz și care este valabil din punct de vedere oficial pentru operațiunile economice din ziua următoare. Normele metodologice ale articolului 290 din codul fiscal. În țara noastră, leul nu are un curs fix, adică nu este legat rigid de o anumită ancoră, cum ar fi euro sau dolarul, dar nici nu este complet liber pe piață. Regimul actual al cursului de schimb al leului este cel de flotare controlată și se formează pe piața valutară interbancară, în urma comparației dintre cerere și oferta de valută. Dacă analizăm ultimii 20 de ani de evoluția cursului valutar, observăm în grafic că între anul 2005 și 2025, cursul mediu leu per euro a crescut cu 39,1% de la 3,620.

0: fiind perioada de boom pre-criză economico-financiară, apoi a venit șocul crizei din perioada 2007-2009, când cursul a crescut cu plus 27%, cel mai abrupt salt din toată perioada analizată. Urmează un platou lung din anii 2010-2015 cu un curs practic stabil în jurul valorii de 4,2-4,45, variație totală sub 5% în 5 ani. Din anul 2016 a început o pantă ascendentă, lentă, dar constantă, fără scăderi, până la 5,041 lei per euro, curs mediu în anul 2025, o creștere de aproape 12% în acest ultim interval de 9 ani. Merită subliniat și faptul că, spre deosebire de perioada 2005-2015, caracterizată de un șoc valutar semnificativ urmat de o relativă stabilitate, ultimul deceniu 2016-2026 arată o depreciere graduală și predictibilă a leului, fără ajustări bruște ale cursului de schimb. Această evoluție poate sugera existența unui proces de depreciere graduală a leului, comparabil cu o gestionare controlată a cursului de schimb, mai degrabă decât cu deprecierea determinată de episoade de criză sau de șocuri punctuale. Față de cursul mediu, 5,041 lei per euro în anul 2025, la data de 26 august 2026, euro a ajuns la 5,25 lei, înregistrând o creștere de 4,31%. Circulația rutieră va fi restricționată temporar pe mai multe străzi din Sebeș în perioada 28-30 august pentru desfășurarea evenimentului Armonii în Sebeș, potrivit reprezentanților primăriei municipiului Sebeș. Restricțiile vor viza următoarele străzi în perioada 28-30 august, în intervalul orar 14-23, strada Pieții de la intersecția cu strada Revoluției 1848 până la intersecția cu strada Peneș-Curcanu, în data de 28 și 29 august, în intervalul 18-23, pe strada Piața Primăriei, pe tronsonul din fața primăriei, de la intersecția cu strada Pieții până la Muzeul Municipal Ioan Raica, în data de 28 și 29 august, în intervalul orar 18-23, pe strada Ile Caragiale, de la grădiniță până la intersecția cu strada Mihai Viteazul. Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor și pentru protejarea participanților. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să respectați semnalizarea rutieră temporară, au adăugat reprezentanții primăriei Sebeș.
1: Urmează meteo.
0: ANM a emis noi avertizări privind instabilitatea atmosferică accentuată valabilă pentru data de 27 august. Regiunile vizate de fenomene severe includ estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, precum și zonele montane aferente Carpaților meridionali și orientali. Meteorologii avertizează că populația din aceste zone trebuie să se aștepte la verse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări temporare ale vântului care pot lua aspect de vijelie. Pe arii restrânse vor fi condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși praguri critice într-un interval scurt de timp. În anumite zone se pot acumula cantități semnificative de precipitații în numai 2 sau 3 ore, crescând riscul de acumulări rapide de apă pe străzi și de șuvoaie în zonele de relief înalt. În restul țării, valorile termice înregistrează ușoară moderare față de zilele toride din mijlocul lunii, însă atmosfera rămâne apăsătoare în orele amiezii. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 31 de grade Celsius, fiind mai scăzute în zonele unde aversele vor fi persistente. Nopțile devin tot mai răcuroase, cu minime cuprinse între 12 și 19 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind prognozate în depresiunile din estul Transilvaniei. Chiar dacă episoadele de caniculă extremă iau o pauză temporară, umiditatea crescută generată de ploile recente va menține un disconfort accentuat în mediul urban. În capitală, ziua de 27 august aduce un cer variabil, cu norări temporare și condiții pentru averse moderate, în special după amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă în București va atinge o valoare mai suportabilă, în jurul la 27 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va opri la pragul de 17 grade. Zona montană va fi cea mai expusă fenomenelor de instabilitate. Turiștii aflați pe traseele din Carpații meridionali și orientali sunt sfătuiți să evite crestele înalte în a doua parte a zilei. Aversele torențiale vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente, iar vântul va avea rafale ce pot depăși 60-70.

0: de km pe oră. La altitudini mari, temperaturile maxime nu vor depăși 16-18 grade Celsius, accentuând senzația de răcoare în timpul precipitațiilor. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Toolholder, cu gir producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

pe frecvența noastră. Aproximativ 2 minute ne despart de publicitate Energy. Am avut în playlist Accelerating Gross, More Than You Know, Icon Beautiful și Katy Perry, Chained to the Rhythm, în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Rămânem pe Energy cu această piesă. Imediat după publicitate ne întâlnim cu Bob Sinclair, Love Generation, Bruno Mars, Lazy Song și DJ Project în lumea ta. Sunt pregătite în playlist pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Eu vă doresc o după amiază minunată. Ne dăm întâlnire luni de la ora 11 la o nouă ediție Energy Mix Music. Până atunci, rămâneți cu bine, toate cele bune!

Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

la la la, aseară vântul bătea, la la la la la la la, baia în brață mă strângea, la la la la la la. De-ar fi bătut vântul mult, m-ar fi strânde, m-ar fi

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
4: Radio Energy cu Gir, 27 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. România pierde 770 de milioane de euro. Președintele Nicu Șordan anunță eșecul legii salarizării bugetarilor și dă vina pe partide. Guvernul aprobă joi bugetele CNAIR, Romarm și ale altor companii de stat, pe agenda și investiții în securitate. Cursul valutar nesigur lovește buzunarele românilor, mecanismul din spatele scumpirilor. Restricții de circulație la Sebeș de sărbătoarea orașului în 28 până în 30 august, care sunt străzile vizate, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 27 august. ANM anunță averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni din țară. România pierde 770 milioane de euro. Președintele României Nicu Șordan a anunțat miercuri seara eșecul legii salarizării bugetarilor, sublinind că a mediat încă din luna mai o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR. El a atribuit responsabilitatea tuturor partidelor. Șeful statului a susținut că cele patru partide și-ar fi asumat împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată an la rând, începând din 2022. Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului. Trebuie să remarc totuși disponibilitatea de dialog a partidelor și a echipelor ministeriale, care au desfășurat o muncă intensă. De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect de legi în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR, a spus președintele României. Această învelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale. Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din punct de vedere tehnic. În 2022, PSD și PNL au decis să amâne acest proiect până după alegerile din 2024. Principalul partid care s-a opus legii salarizării bugetarilor a fost PSD. Partidul a avut cel puțin 4 episoade politice distincte de opoziție sau condiționare a proiectului în vara anului 2026, după ce chiar miniștrii acestui partid au fost cei care nu finalizaseră reforma în aproximativ 4 ani și jumătate, cât au condus ministerele de resort. Pe 26 august, după ultimele negocieri, PSD a acuzat PNL, pe Ilie Bolojan și pe ministrul Dragoș Pâslaru că au pregătit proiectul la secret, fără consultări suficiente cu partidele și sindicatele. PSD a atribuit eșecul PNL și autorilor celei mai recente variante. De cealaltă parte, PNL a invocat anii în care Ministerul Muncii a fost condus de PSD fără realizarea reformei. Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi, 27 august, mai multe proiecte de hotărâre care vizează bugetele unor companii de stat, între care CNAIR, Romarm, Avioane Craiova și IOR, precum și bugetul activității de privatizare al Ministerului Economiei. Romarm, principalul producător de tehnică militară, coordonează activitatea mai multor filiale, inclusiv fabrica de arme cu gir din Alba. Executivul urmează să reaprobe și nota de fundamentare pentru proiectul Sistem de Alertă Timpurie SAT, o investiție în domeniul securității asociată implementării cărții electronice de identitate și să stabilească procedura de desemnare a candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Ședința de joi cuprinde proiecte din domeniul economiei, infrastructurii, securității, afacerilor externe și justiției europene. Executivul urmează să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 ale mai multor companii aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Este vorba despre compania națională Romarm S.A., societatea avioane Craiova S.A. și societatea IOR S.A. Romarm este principalul producător de tehnică militară aflat în proprietatea statului român și coordonează mai multe filiale din industria națională de apărare, inclusiv fabrica de arme Cugir. Avioane Craiova activează în industria aeronautică, iar IOR București produce echipamente optice și optoelectronice. Aprobarea bugetelor stabilește pentru anul în curs nivelurile prognozate ale veniturilor, cheltuielilor, investițiilor și indicatorilor economico-financiari ai companiilor. Pe agenda ședinței se află și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere, CNAIR, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. CNAIR gestionează rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi și derulează o parte importantă dintre proiectele de construire și modernizare a infrastructurii rutiere. Bugetul companiei este relevant inclusiv în contextul investițiilor majore aflate în execuție și al introducerii de la sfârșitul lunii august a noului sistem electronic de tarifare rutieră. Noul sistem electronic de tarifare rutieră și TOLRO urmează să intre în vigoare începând cu data de 31 august 2026 pentru vehiculele vizate de noul cadru legal. Executivul urmează să aprobe și bugetul de venituri și cheltuieli aferente activității de privatizare desfășurate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în anul 2026. Acest buget este distinct de bugetul general al Ministerului și privește operațiunile legate de administrarea participațiilor statului, privatizare și alte activități specifice prevăzute de legislație. Cursul valutar nesigur lovește buzunarele românilor, mecanismul din spatele scumpirilor. Pentru populație, riscul valutar nu este doar un concept macroeconomic abstract, ci o realitate cu impact direct asupra vieții de zi cu zi, manifestată în special prin prețurile alimentelor, locuințelor și tuturor bunurilor și serviciilor esențiale. Riscul valutar sau riscul de curs de schimb reprezintă vulnerabilitatea unui agent economic al statului sau a populației în fața fluctuațiilor nefavorabile ale cursului de schimb al monedei naționale în raport cu moneda de referință, în special euro sau dolarul. În cazul României, neparticiparea la zona euro atrage în mod direct expunerea la acest tip de risc în raport cu moneda euro. Cursul de schimb este cursul cu care o anumită monedă poate fi preschimbată cu o alta, iar în activitatea curentă utilizăm diferite valori ale cursului valutar pentru aceeași zi. Pe de o parte există cursul valutar oficial, publicat ca paritate a leului față de alte monede de către Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare la prânz și care este valabil din punct de vedere oficial pentru operațiunile economice din ziua următoare. Normele metodologice ale articolului 290 din codul fiscal. În țara noastră, leul nu are un curs fix, adică nu este legat rigid de o anumită ancoră, cum ar fi euro sau dolarul, dar nici nu este complet liber pe piață. Regimul actual al cursului de schimb al leului este cel de flotare controlată și se formează pe piața valutară interbancară, în urma comparației dintre cerere și oferta de valută. Dacă analizăm ultimii 20 de ani de evoluția cursului valutar, observăm în grafic că între anul 2005 și 2025, cursul mediu leu per euro a crescut cu 39,1%, de la 3,623 la 5,041 lei per euro, ceea ce înseamnă o rată medie anuală de creștere de aproximativ 1,66%. În această perioadă, evoluția cursului de schimb al leului față de euro nu a fost liniară, ci pe etape distincte. Între 2005 și 2007, leul chiar s-a apreciat ușor, fiind perioada de boom pre-criză economico-financiară. Apoi a venit șocul crizei din perioada 2007-2009, când cursul a crescut cu plus 27%, cel mai abrupt salt din toată perioada analizată. Urmează un platou lung din anii 2010-2015, cu un curs practic stabil în jurul valorii de 4,2-4,45, variație totală sub 5% în 5 ani. Din anul 2016 a început o pantă ascendentă, lentă, dar constantă, fără scăderi, până la 5,041 lei per euro, curs mediu în anul 2025, o creștere de aproape 12% în acest ultim interval de 9 ani. Merită subliniat și faptul că, spre deosebire de perioada 2005-2015, caracterizată de un șoc valutar semnificativ urmat de o relativă stabilitate, ultimul deceniu 2016-2026 arată o depreciere graduală și predictibilă a leului, fără ajustări brute.

0: Circulația rutieră va fi restricționată temporar pe mai multe străzi din Sebeș în perioada 28-30 august pentru desfășurarea evenimentului Armonii în Sebeș, potrivit reprezentanților primăriei municipiului Sebeș. Restricțiile vor viza următoarele străzi în perioada 28-30 august în intervalul orar 14-23, strada Pieții de la intersecția cu strada Revoluției 1848 până la intersecția cu strada Peneș-Curcanu, în data de 28 și 29 august în intervalul 18-23, pe strada Piața Primăriei, pe tronsonul din fața primăriei de la intersecția cu strada Pieții până la Muzeul Municipal Ioan Raica, în data de 28 și 29 august în intervalul orar 18-23, pe strada Ile Caragiale de la grădiniță până la intersecția cu strada Mihai Viteazul. Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor și pentru protejarea participanților. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să respectați semnalizarea rutieră temporară, au adăugat reprezentanții primăriei Sebeș.
1: Urmează meteo.
0: ANM a emis noi avertizări privind instabilitatea atmosferică accentuată valabilă pentru data de 27 august. Regiunile vizate de fenomene severe includ estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, precum și zonele montane aferente Carpaților meridionali și orientali. Meteorologii avertizează că populația din aceste zone trebuie să se aștepte la verse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări temporare ale vântului care pot lua aspect de vijelie. Pe arii restrânse vor fi condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși praguri critice într-un interval scurt de timp. În anumite zone se pot acumula cantități semnificative de precipitații în numai 2 sau 3 ore, crescând riscul de acumulări rapide de apă pe străzi și de șuvoaie în zonele de relief înalt. În restul țării, valorile termice înregistrează ușoară moderare față de zilele toride din mijlocul lunii, însă atmosfera rămâne apăsătoare în orele amiezii. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 31 de grade Celsius, fiind mai scăzute în zonele unde aversele vor fi persistente. Nopțile devin tot mai răcuroase, cu minime cuprinse între 12 și 19 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind prognozate în depresiunile din estul Transilvaniei. Chiar dacă episoadele de caniculă extremă iau o pauză temporară, umiditatea crescută generată de ploile recente va menține un disconfort accentuat în mediul urban. În capitală, ziua de 27 august aduce un cer variabil, cu norări temporare și condiții pentru averse moderate, în special după amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă în București va atinge o valoare mai suportabilă, în jurul la 27 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va opri la pragul de 17 grade. Zona montană va fi cea mai expusă fenomenelor de instabilitate. Turiștii aflați pe traseele din Carpații meridionali și orientali sunt sfătuiți să evite crestele înalte în a doua parte a zilei. Aversele torențiale vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente, iar vântul va avea rafale ce pot depăși 60-70 de km pe oră. La altitudini mari, temperaturile maxime nu vor depăși 16-18 grade Celsius, accentuând senzația de răcoare în timpul precipitațiilor. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu GIR. 87,9 FM.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Mara Mureș. Unii spun că ar fi cel mai frumos loc de pe pământ. Oameni simpli, harnici, primitori și gospodari. Dar când vine vorba de veselie...
1: Măi, oameni buni, tare mă păzesc! Am lăsat lucru, am lăsat tot! Ghice?
2: Au, mă!

0: Mare veselie a fost. Am înapoi la lucru nostru.
1: Energy FM. Radio Energy cu Gir. Cele mai

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: cu rățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
3: Radio Energy Fugir, 27 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. România pierde 770 de milioane de euro. Președintele Nicușor Dan anunță eșecul legii salarizării bugetarilor și dă vina pe partide. Guvernul aprobă joi bugetele CNAIR, Romarm și ale altor companii de stat, pe agenda și investiții în securitate. Cursul valutar nesigur lovește buzunarele românilor, mecanismul din spatele scumpirilor. Restricții de circulație la Sebeș de sărbătoarea orașului în 28 până în 30 august, care sunt străzile vizate, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 27 august. ANM anunță averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni din țară. România pierde 770 milioane de euro. Președintele României Nicușor Dan a anunțat miercuri seara eșecul legii salarizării bugetarilor, sublinind că a mediat încă din luna mai o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR. El a atribuit responsabilitatea tuturor partidelor. Șeful statului a susținut că cele patru partide și-ar fi asumat împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată an la rând, începând din 2022. Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului. Trebuie să remarc totuși disponibilitatea de dialog a partidelor și a echipelor ministeriale, care au desfășurat o muncă intensă. De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect de legi în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR, a spus președintele României. Această învelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale. Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din punct de vedere tehnic. În 2022, PSD și PNL au decis să amâne acest proiect până după alegerile din 2024. Principalul partid care s-a opus legii salarizării bugetarilor a fost PSD. Partidul a avut cel puțin 4 episoade politice distincte de opoziție sau condiționare a proiectului în vara anului 2026, după ce chiar miniștrii acestui partid au fost cei care nu finalizaseră reforma în aproximativ 4 ani și jumătate, cât au condus ministerele de resort. Pe 26 august, după ultimele negocieri, PSD a acuzat PNL, pe Ilie Bolojan și pe ministrul Dragoș Pâslaru că au pregătit proiectul la secret, fără consultări suficiente cu partidele și sindicatele. PSD a atribuit eșecul PNL și autorilor celei mai recente variante. De cealaltă parte, PNL a invocat anii în care Ministerul Muncii a fost condus de PSD fără realizarea reformei. Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi, 27 august, mai multe proiecte de hotărâre care vizează bugetele unor companii de stat, între care CNAIR, Romarm, Avioane Craiova și IOR, precum și bugetul activității de privatizare al Ministerului Economiei. Romarm, principalul producător de tehnică militară, coordonează activitatea mai multor filiale, inclusiv fabrica de arme Cugir din Alba. Executivul urmează să reaprobe și nota de fundamentare pentru proiectul Sistem de Alertă Timpurie SAT, o investiție în domeniul securității asociată implementării cărții electronice de identitate și să stabilească procedura de desemnare a candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Ședința de joi cuprinde proiecte din domeniul economiei, infrastructurii, securității, afacerilor externe și justiției europene. Executivul urmează să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 ale mai multor companii aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Este vorba despre compania națională Romarm S.A., societatea avioane Craiova S.A. și societatea IOR S.A. Romarm este principalul producător de tehnică militară aflat în proprietatea statului român și coordonează mai multe filiale din industria națională de apărare, inclusiv fabrica de arme Cugir. Avioane Craiova activează în industria aeronautică, iar IOR București produce echipamente optice și optoelectronice. Aprobarea bugetelor stabilește pentru anul în curs nivelurile prognozate ale veniturilor, cheltuielilor, investițiilor și indicatorilor economico-financiari ai companiilor. Pe agenda ședinței se află și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. CNAIR gestionează rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi și derulează o parte importantă dintre proiectele de construire și modernizare a infrastructurii rutiere. Bugetul companiei este relevant inclusiv în contextul investițiilor majore aflate în execuție și al introducerii de la sfârșitul lunii august a noului sistem electronic de tarifare rutieră. Noul sistem electronic de tarifare rutieră și TOLRO urmează să intre în vigoare începând cu data de 31 august 2026 pentru vehiculele vizate de noul cadru legal. Executivul urmează să aprobe și bugetul de venituri și cheltuieli aferente activității de privatizare desfășurate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în anul 2026. Acest buget este distinct de bugetul general al Ministerului și privește operațiunile legate de administrarea participațiilor statului, privatizare și alte activități specifice prevăzute de legislație. Cursul valutar nesigur lovește buzunarele românilor, mecanismul din spatele scumpirilor. Pentru populație, riscul valutar nu este doar un concept macroeconomic abstract, ci o realitate cu impact direct asupra vieții de zi cu zi, manifestată în special prin prețurile alimentelor, locuințelor și tuturor bunurilor și serviciilor esențiale. Riscul valutar sau riscul de curs de schimb reprezintă vulnerabilitatea unui agent economic al statului sau a populației în fața fluctuațiilor nefavorabile ale cursului de schimb al monedei naționale în raport cu moneda de referință, în special euro sau dolarul. În cazul României, neparticiparea la zona euro atrage în mod direct expunerea la acest tip de risc în raport cu moneda euro. Cursul de schimb este cursul cu care o anumită monedă poate fi preschimbată cu o alta, iar în activitatea curentă utilizăm diferite valori ale cursului valutar pentru aceeași zi. Pe de o parte există cursul valutar oficial, publicat ca paritate a leului față de alte monede de către Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare la prânz și care este valabil din punct de vedere oficial pentru operațiunile economice din ziua următoare. Normele metodologice ale articolului 290 din codul fiscal. În țara noastră, leul nu are un curs fix, adică nu este legat rigid de o anumită ancoră, cum ar fi euro sau dolarul, dar nici nu este complet liber pe piață. Regimul actual al cursului de schimb al leului este cel de flotare controlată și se formează pe piața valutară interbancară, în urma comparației dintre cerere și oferta de valută. Dacă analizăm ultimii 20 de ani de evoluția cursului valutar, observăm în grafic că între anul 2005 și 2025, cursul mediu leu per euro a crescut cu 39,1%, de la 3,623 la 5,041 lei per euro, ceea ce înseamnă o rată medie anuală de creștere de aproximativ 1,66%. În această perioadă, evoluția cursului de schimb al leului față de euro nu a fost liniară, ci pe etape distincte. Între 2005 și 2007, leul chiar s-a apreciat ușor, fiind perioada de boom pre-criză economico-financiară. Apoi a venit șocul crizei din perioada 2007-2009, când cursul a crescut cu plus 27%, cel mai abrupt salt din toată perioada analizată. Urmează un platou lung din anii 2010-2015, cu un curs practic stabil în jurul valorii de 4,2-4,45, variație totală sub 5% în 5 ani. Din anul 2016 a început o pantă ascendentă, lentă, dar constantă, fără scăderi, până la 5,041 lei per euro, curs mediu în anul 2025, o creștere de aproape 12% în acest ultim interval de 9 ani. Merită subliniat și faptul că, spre deosebire de perioada 2005-2015, caracterizată de un șoc valutar semnificativ urmat de o relativă stabilitate, ultimul deceniu 2016-2026 arată o depreciere graduală și predictibilă a leului, fără ajustări bruște ale cursului de schimb. Această evoluție poate sugera existența unui proces de depreciere graduală a leului, comparabil cu o gestionare controlată a cursului de schimb, mai degrabă decât cu deprecierea determinată de episoade de criză sau de șocuri punctuale. Față de cursul mediu, 5,041 lei per euro în anul 2025, la data de 26 august 2026, euro a ajuns la 5,25 lei, înregistrând o creștere de 4,31%. Circulația rutieră va fi restricționată temporar pe mai multe străzi din Sebeș în perioada 28-30 august pentru desfășurarea evenimentului Armonii în Sebeș, potrivit reprezentanților primăriei municipiului Sebeș. Restricțiile vor viza următoarele străzi în perioada 28-30 august, în intervalul orar 14-23, strada Pieții de la intersecția cu strada Revoluției 1848 până la intersecția cu strada Peneș-Curcanu, în data de 28 și 29 august, în intervalul 18-23, pe strada Piața Primăriei, pe tronsonul din fața primăriei, de la intersecția cu strada Pieții până la Muzeul Municipal Ioan Raica, în data de 28 și 29 august, în intervalul orar 18-23, pe strada Ile Caragiale, de la grădinii

0: Urmează Meteo.
1: ANM a emis noi avertizări privind instabilitatea atmosferică accentuată valabilă pentru data de 27 august. Regiunile vizate de fenomene severe includ estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, precum și zonele montane aferente Carpaților meridionali și orientali. Meteorologii avertizează că populația din aceste zone trebuie să se aștepte la verse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări temporare ale vântului care pot lua aspect de vijelie. Pe arii restrânse vor fi condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși praguri critice într-un interval scurt de timp. În anumite zone se pot acumula cantități semnificative de precipitații în numai 2 sau 3 ore, crescând riscul de acumulări rapide de apă pe străzi și de șuvoaie în zonele de relief înalt. În restul țării, valorile termice înregistrează ușoară moderare față de zilele toride din mijlocul lunii, însă atmosfera rămâne apăsătoare în orele amiezii. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 31 de grade Celsius, fiind mai scăzute în zonele unde aversele vor fi persistente. Nopțile devin tot mai răcuroase, cu minime cuprinse între 12 și 19 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind prognozate în depresiunile din estul Transilvaniei. Chiar dacă episoadele de caniculă extremă iau o pauză temporară, umiditatea crescută generată de ploile recente va menține un disconfort accentuat în mediul urban. În capitală, ziua de 27 august aduce un cer variabil, cu norări temporare și condiții pentru averse moderate, în special după amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă în București va atinge o valoare mai suportabilă, în jurul la 27 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va opri la pragul de 17 grade. Zona montană va fi cea mai expusă fenomenelor de instabilitate. Turiștii aflați pe traseele din Carpații meridional și oriental sunt sfătuiți să evite crestele înalte în a doua parte a zilei. Aversele torențiale vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente, iar vântul va avea rafale ce pot depăși 60-70 de km pe oră. La altitudini mari, temperaturile maxime nu vor depăși 16-18 grade Celsius, accentuând senzația de răcoare în timpul precipitațiilor. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Anunț angajare. NG Tool Holder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Energy Kutir. Este ora 18.
1: Radio Energy Kutir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: noi, sunetul are sens. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir. Und dort lieben, laufen, globen.

0: 87,9 FM. Cu noi, sunetul are sens.
1: Asculți Radio Energy cu Gir.
2: Asculți Radio Energy cu Gir.

you move me. But I wanna know for sure.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

Don't move. Cu noi sunetul are sens.

Ladies and gentlemen. Energy. Energy. 87.9 FM.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Welcome to the show.

Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir, 87,9 FM.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: We are Epic Society. 1, 2, 3, 4.

0: yeah, yeah, yeah.
1: Oh,